0: Програма «Сила слова».
1: В загальному. Коли хочете підсумувати, не кажіть «в загальному я задоволений». Правильно, загалом. Це одне слово, яке замінює незграбну конструкцію.
0: «Сила слова».

0: для дівчат ЗСУ.
1: У Чернігові з 1 червня.
2: У Новгороді-Сіверському триває.
3: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
2: Українці відразу ж його підключать.
1: У місті Прилуки відновить роботу авто.
2: Це буде Україна.
4: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!
5: Ей, люди! Єдині!

0: Програма «Сила слова».
1: Сітка чи сітка? Коли ми говоримо про огорожу або штатний розклад, ми вживаємо слово «сітка». Суржикове «сітка» залишаємо за кордоном.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій день.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він. Що жде його за мить? Мені ж не спиться. Вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де ти. Є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Програма про нову українську музику, яку треба чути і знати. Зокрема, сьогодні ми послухаємо треки, котрі щойно з'явилися на світ, і ви будете першими, хто їх почує. На початку буде Бурла та його особлива дама. Після того Валкорн і його голос свого покоління Мальва. Фіолет з присвятою воїнам, що не повернулися, піснею бісить.
2: Тримайся за те, що нас робить людьми, тримайся.
1: Сисуїв зі спогадами про втрачене кохання. Осінь між нами.
3: Осінь між нами, осінь між нами.
1: Далі послухаємо Віталія Кабо і його пошук відповідей «Думаю, гадаю». Гурт «Молоді» про важливу людину. Обійму.
4: Я тебе обійму, як ніхто не обіймав.
1: Дует Трача та Яни Ковальової. Їхні життєві хвилі.
5: Кожного хвилі різної сили.
1: Мнішек та її серпневу луну.
6: Ту серпневу пісню чули тільки двоє.
1: Тоді гурт ДК «Енергетик» із кавером на Скрябіна. Пісню «Кольорова». Спіраліус 77 та їхнє музичне лего. Групу «Розквіт» із піснею «Стрімголов». Та свіжу версію української класики «Катерина» від гурту «Мова».
7: Катерино, білий спогад, Катерино, щирий усміх, ясний погляд, Катерино.
1: Ось така музика чекає на нас попереду, і ми переходимо до першої роботи, яку будемо сьогодні слухати.
0: Слухоманія.
1: Розпочинаємо із нового релізу від Бурла. Його композиція «Дама» поєднує сучасне міське звучання з українською народною естетикою. Це твір про щире захоплення, силу справжніх почуттів та неймовірну красу української дівчини. Трохи кохання у перші секунди слухоманії. Бурла і його «Дама».

0: Це був Бурла та його нова дама.
1: Слухоманія.
0: А ми продовжуємо наш ефір разом із виконавцем Валкорн, який пише музику, яку сам характеризує як таку, що відображає переживання молодого покоління, кохання, свободу, силу характеру та прагнення рухатися вперед. Слід за релізом «Кораблі-кораблики», який музикант презентував кілька тижнів тому, він запускає пісню «Мальва». Історія, що не має строку давності. Відчуваємо кожну ноту. Валкорн. «Мальва».

Валкорн і Гомальва. Слухаємо українські та додаємо важливості щирої відвертості. На черзі «Фіолет» із треком «Бісить». Для самих музикантів це не просто черговий реліз, а дуже особлива робота. Вона про війну і про воїнів, про людей, які мали повернутися додому, але, на жаль, не повернулися. Це пісня про ті обличчя, які назавжди залишилися.

«Фіолет» і його нова робота «Бісить» присвячена всім, хто боронив і продовжує боронити Україну. Продовжуємо осінньою темою. Це буде Сесуєв із ліричним синглом «Осінь між нами». Ідея створення пісні належить дружині артиста Марині, яка вирішила зробити чоловікові особливий музичний подарунок. Подружжя разом працювало над текстом, аранжуванням та вокалом, створивши щиру історію про перше кохання, шкільні спогади та острах втратити близьку людину через вимушений переїзд чи новий життєвий етап. Для самого співака цей реліз дуже особистий, адже його перші серйозні стосунки також завершилися на початку вересня. Пригадуємо разом. Сесуєв. «Осінь між нами». Осінь.

0: залишився з нами.
1: Сисуєв із новою піснею про кохання «Осінь між нами». Далі між нами коротка пауза, після якої повертаємося з черговою порцією нової української музики. Тримайтеся актуальної хвилі.
2: Слухом маманія.
3: Наступна станція.

0: є Слухоманія. Слухоманія повертається. В ефірі Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд нової української музики. Наступним у нас буде Віталій Каба. Це український музикант, який до цього працював в різних колективах не тільки в Україні, а й за кордоном як трубач, а тепер презентує власний авторський матеріал. Його пісня має назву «Думаю, гадаю». Її автор написав у дуже нелегкий період життя.
1: Період розлучення з коханою людиною, і там слова такі: тікаю, куди не знаю, в постійному пошуку себе. Хочеться якось знайти цю опору в житті. І сама пісня наповнена хорошим текстом і музично підігріта, і соло труби, яке можна почути в треці, на мою думку, є таким ударним. Тому я вибрав саме цю пісню для того, щоб вам продемонструвати.
0: Слухаємо Віталій Каба. «Думаю, гадаю».

0: Віталій Каба і його нова річ «Думаю, гадаю».
1: Слухоманія.
0: Наступна історія від гурту «Молоді». Пісня називається «Обійму». Як не складно здогадатися, вона про кохання і про важливість мати поруч близьку людину. Композиція виникла з демки, яку зробив один із учасників дуету. Потім якось після концерту хлопці вирішили її довести до пуття і буквально за кілька хвилин створили текст і музику. Пісня, котра зігріває у прохолодні вечори. Трохи тепла від гурту «Молоді». «Обійму».
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче.

0: слухали нову річ від дуету «Молоді» – пісню «Обійму». А тепер час ще одного дуету та спільної музичної історії. Трач та Яна Ковальова, які колись вперше заспівали разом на проєкті «Голос країни», презентують титульний сингл із новенького міні-альбому «Хвилі». Це пісня та сам реліз – це щиросердечна розповідь про віру в себе, силу мрії та здатність рухатися вперед, попри будь-які випробування. Назва «Хвилі» обрана не випадково, адже життя постійно змінюється, піднімає та випробовує нас. І головне – тримати курс на свою мрію. Занурюємося в цей бурхливий океан почуттів разом. Трач і Яна Ковальова. «Хвилі».
1: Твої

Хвилі від Трача та Яни Ковальової. Далі у слухоманні Мнішек презентує сингл «Серпнева луна». Це затишна пісня про одну особливу ніч, тишу, місячне сяйво та двох людей, які проживають одну важливу історію на двох. Спогади про найтепліші моменти літа, що минуло, Мнішек і її «Серпнева луна». Слухаємо.

0: нова робота «Мнішек» «Серпнева луна». Слухомання робить чергову перерву, і вже за якусь мить повертаємося, аби продовжити. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухоманія. Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

0: Слухоманія.
1: Знову з вами Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Далі особлива робота від київського гурту ДК «Енергетик». Спеціально до виходу документального фільму про Кузьму Скрябіна «Кузьма страшно веселий» хлопці випустили кавер на одну із найвідоміших його пісень. Цікаво, що хоча оригінал належить до більш пізнього періоду творчості Скрябіна, ДК «Енергетик» переосмислили його у своєму фірмовому постпанковому звучанні, повернувши слухачів до сирої та щирої атмосфери найперших платівок Скрябіна. Розфарбовуємо ефіри разом. ДК «Енергетик». Кольорова.
2: Якщо навколо тебе колір червоний,

ДК «Енергетик» та їхня версія класики Скрябіна «Кольорова». Продовжуємо ефір проєктом Павла Красюка та Анастасії Прийменко «Спіраліус 77». Їхня пісня «Моє Лего» – це метафорична та дуже сучасна історія про те, як ми по детальках збираємо життя, стосунки та власні мрії. Складаємо ці музичні пазли просто зараз. «Спіраліус 77. Моє Лего».

0: Спіраліус 77 та їхнє особливе лего.
1: Слухоманія.
0: А тепер нова робота групи «Розквіт». Пісня має назву «Стрімголов». Саундтрек для тих, хто не боїться ризикувати, летить назустріч своїм мріям та долає будь-які перешкоди. Заряджаємося цією швидкістю. «Розквіт. Стрімголов».

«Розквіт стрімголов». А фінальну крапку у сьогоднішньому випуску «Слухоманії» ставить гурт «Мова» із композицією «Катерина». Це особлива ретро-історія та сучасне переосмислення української музичної спадщини. Композицію у 1975 році створили композитор Олексій Екімян та поетеса Катерина Немира. А першими її виконавцями були легендарний ансамбль «Арніка» із солістами Вікою Врадій та Віктором Морозовим. Музиканти гурту «Мова» зробили власну версію, подарувавши цій золотій класиці нове сучасне дихання. Їм слово. Але перед тим я прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. До зустрічі у наступній «Слухоманії». Бувайте!

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У рекламах їжі замість меду часто використовують моторне масло, повідомляє журнал «Харчова промисловість». Ось так навіть у медовому раю іноді трапляються несподівані підміни.
0: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, сонячного.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: Доброго. Друзі,
3: бадьоро прокидатися
2: пропонуємо.
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.

0: 7.03 ранку, ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, вітаю, цей бадьорий ранок розпочинаємо разом. Мене звати Настя. Поки ніч змінювалася світанком, молодята з Калуша вирішили зробити неймовірно зворушливу справу. Замість звичайних букетів квітів на своєму весіллі вони попросили гостей дарувати їжу для притулку. Скільки кілограм корму вдалося зібрати для чотирилапих, куди новоспечене подружжя його передало та як усе організували, подробиці цієї історії розкажу вже зовсім скоро. Сьогодні на календарі п'ятниця, 18 вересня, і нарешті довгоочікуваний фінал робочого тижня. Рухаємося далі, і про важливе наразі в Чернігівському районі Чернігівщини. Триває повітряна тривога через небезпеку жовту, тому подбайте про себе, реагуйте на сигнали та перебувайте в безпечних місцях. І саме в такі моменти хочеться ще більше подякувати нашим силам оборони України. Низький уклін кожному нашому захиснику та кожній захисниці – усім підрозділам і всім силам безпеки за те, що ми взагалі можемо зустрічати цей ранок на своїй землі. І ще окремо вдячні за те, що завдаєте ворогу гідних, потужних ударів ворогу у відповідь. Тож рухаємося далі. І попереду про важливе, що сталося проти ночі в інформаційній добірці. Розповім про стратегію просування Чернігова в соціальних мережах, а також про допомогу цивільним, які постраждали внаслідок російських атак, заяву України на вступ до агентства в ядерної енергії та про екскурсію Славутичем для нових мешканців міста. Як то кажуть, кавуся вариться, ранок на Тім ФМ починається.
1: Новини на Тім ФМ.
0: 7.05, далі про важливі новини, що сталися проти ночі. І розпочнемо з новин нашого регіону. Депутатка Чернігівської міської ради Марина Семенко запропонувала включити до порядку денного сесії стратегії просування міста в соціальних мережах. Проєкт має гасло «Чернігів – місто води та сили» і передбачає популяризацію міста як комфортного місця для життя. За словами депутатки, документ протягом 4 місяців безоплатно розробляв рекламний відділ місцевого торгівельно-розважального центру. Сама стратегія не передбачає виділених 3 мільйонів гривень, про які повідомляли в соцмережах. Якщо депутати підтримують проєкт, його реалізують, мають займатися міське управління культури та туризму. Наразі рішення ще не ухвалене. На Чернігівщині у військового службовця під час перевірки документів виявили речовини, схожі на канабіс та психотропну речовину. За подуманням військової служби правопорядку, чоловіка зупинила мобільна група Чернігівського зонального відділу. У його речах також знайшли пристрій для вживання речовини. Вилучене направили на експертизу. Поліція розпочала провадження за статтею про незаконне придбання, зберігання або перевезення наркотичних засобів без мети збуту. Від початку 2026 року на Чернігівщині усиновили 28 дітей. Справи щодо усиновлення ще 7 дітей розглядають суди. Загалом на відповідному обліку в області перебувають 515 дітей. 1740 дітей з різних причин не живуть з батьками. У сім'ях опікунів і піклувальників виховують 1137 дітей, що на ще 483 у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу. Допомога при усиновленні у 2026 році становить 41 280 гривень. Під час воєнного стану усиновлювати дітей в Україні можуть лише громадяни України. Тепер про інші важливі новини. В Україні немає універсальної державної виплати цивільним, які були поранені або загинули внаслідок російських атак. А про це розповіла представниця Міністерства соціальної політики. Постраждалі можуть отримувати допомогу за загальними програмами, безоплатне лікування і реабілітацію лікарні, пенсії по інвалідності або соціальну допомогу. Родинам загиблим доступні виплати на поховання, розмір яких залежить від статусу померлої людини. Мінсоцполітика розробляє проєкт одноразової допомоги сім'ям загиблих цивільних, однак механізми фінансування ще не затверджені. Від початку повномасштабного вторгнення до 10 серпня 2026 року на Чернігівщині загинули 595 цивільних, ще 1491 людина була поранена. Україна подає заявку на вступ до Агентства з ядерної енергії, Організації економічного співробітництва та розвитку. Про це подумав міністр енергетики Денис Шмигаль. Під час міжнародної конференції у Парижі приєднання до агентства має стати одним із кроків до повноправного членства України в ОЕСР. Держава планує налагодити складання ядерного палива в Україні та повністю забезпечувати потреби реакторів у паливних збірах. Також Україна прагне збільшити пропускну спроможність електромереж із Європою із 2,4 до 4,5 гігаватта. Понад 93% електронних сигарет і рідин, якими користувалися опитані українці, мали ознаки невідповідності законодавству. Про це йдеться в дослідженні, яке цитує видання «Телеграф». Серед зафіксованих порушень – заборонені ароматизатори, перевищення допустимих об'єму пристроїв і концентрація нікотину. Також відсутність належного акцизного маркування. За результатами опитування, 75% споживачів купують таку продукцію у звичайних магазинах, кіосках і торгівельних центрах. Ще близько 25% через інтернет. Водночас публікація не навела даних про кількість опитаних і методику дослідження. Тому називати 93% часткою всього українського ринку некоректно.
1: Хороше наостанок.
0: У Славутичі провели екскурсію для нових мешканців міста, внутрішньо переміщених людей. Учасники розповіли про історію Славутича, особливості його планування і архітектури. Захід організував міський туристичний інформаційний центр. Такі екскурсії мають допомогти новим жителям краще познайомитися з містом та адаптуватися до нового середовища. На цьому все. Більше інформації почуєте вже о 8 на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, поки що дізнаємося синоптичну ситуацію на цей день.
1: Новини на Тім ФМ. Погода.
0: У п'ятницю 18 вересня на Чернівщині переважатиме хмарна погода. У Чернігові нічний дощ припиниться до ранку.

0: до 754 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість буде коливатися від 50 до 95%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Та-дам!

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Подорожувати корисно для розумового здоров'я. А ще це знижує ризик серцевих проблем та депресії, повідомляє журнал «Здоров'я та життя». Іноді варто пакувати валізи не лише заради пригод та фотки в інстаграмі, а й заради власного серденька та настрою.
0: Цікаві факти.
2: Тім FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: роком танцювала під хіти на хвилі Тім ФМ. І починаємо ми цю п'ятницю з дуже гарної новини. Останнім часом молодята роблять свої весілля креативними. Часто просять, щоб замість класичних букетів їм дарували алкоголь, якісь прикраси, книжки чи навіть лотерейні квитки. Тобто роблять цікаві штучки чисто для себе. Але одна пара з Калуша, що на Івано-Франківщині, вирішила зробити крутий підгін не для себе, а для чотирилапих друзів.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Анна та Константин Філімонови прямо у своїх весільних запрошеннях прописали прохання. Квіти швидко в'януть, тому краще приносять корм для котиків чи собачок. Наречена зізнається, що трошки переживала, думала, багато хто не дочитає текст до кінця або проігнорує. Але гості виявилися суперськими і виконали умови на всі 100. Замість гори троянд і хризантеми, які зазвичай дарують, молодятам нанесли понад 150 кілограмів сухого та вологого корму. Вже через 2 дні після гуляння пара запакувала все це добро і відвезла до місцевої зоозахисної організації «Дім сірка». До речі, у цій родині тварин обожнюють давно. Сама Аня колись прихистила з інтернату котика Лео. Керівниця притулку каже, що зараз така допомога на вагу золота, адже через війну кількість покинутих хвостиків постійно зростає. Тож беріть цю ідею на замітку. Нереально цей тренд, який, знаєте, якогось додає тепла в особливо важкі моменти. Тож робіть добрі справи, надихайтеся такими історіями. Тут для гарного настрою залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Соціальна реклама. Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Соціальна реклама.
1: Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

0: Ваше серце готове.
1: 7:43, ви слухаєте Тім ФМ. Спершу про важливе. Станом на зараз повітряна тривога триває у двох районах Чернівщини, у Чернівському та Ніжинському. Через загрозу БПЛА, за даними повітряних сил ЗСУ, реактивні БПЛА на півночі, заході Чернівщини рухаються у напрямку Київщини. Тому не ігноруйте небезпеку та бережіть себе.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: П'ятниця продовжується на хвилі Тім ФМ, і ми набираємо обертів. Сьогодні взагалі такий день Міжнародного дня читання електронних книг. Відзначаємо ще й Всесвітній день бамбуку, корпоративної культури і рівної оплати праці. Поки що ми це все відзначаємо. Давайте розбиратися, що там нам зорі напророкували. Головне – відкинути зайві емоції, сховати свої сумніви кудись подалі і йти до своєї мети. Менше драми, більше діла. Тож гороскоп на п'ятницю для кожного знаку зодіаку. Овен, логіку можна сміливо відключати, бо рулить ваша інтуїція. Довіртеся своїй чуйці, вона точно знає, куди вирулювати. Телець, якщо ви з кимось побили горщики, зірки дають зелене світло на примирення. Пишіть першими, вибачайтеся, всі готові йти вам на зустріч. Близнюки, ваша батарейка не гумова. Економте сили, щоб до вечора не перетворитися на вичавлений лимон. Раки, старі друзі, з якими ви давненько не спілкувалися, раптом можуть стати вашими найкращими помічниками у якійсь серйозній проєкті. Леви, робота не вовку, ліс точно не втече. Сьогодні ваша увага потрібна рідним, особливо старшим родичам або дітлахам. Діви, час іти вибачатися до тих, кого ви випадково, а можливо ні, образили. Не тягніть, там на вас уже не зляться. Терези, Всесвіт сьогодні буде розкидати вам підказки на кожному кроці. Дивіться по сторонах, щоб на своєму життєвому роздоріжжі не звернути в якісь хащі. Скорпіони, ваш девіз на сьогодні – бачу ціль, не бачу перешкод. Забийте на всі плітки, інтриги та скандали. Краще робіть свою роботу. Стрілець, якщо вам раптом різко захотілося комусь зателефонувати, не гальмуйте. Скоріше за все, цій людині зараз потрібна ваша підтримка. Козероги, давайте чесно. Робота сьогодні у вас, ну, все одно не піде, як не крути. Тому зі спокійною совістю забийте на дедлайни. Водолії, у повітрі вже пахне кардинальними змінами, навіть я їх уже відчуваю у вас. А щоб звільнити для них місце у своєму житті, почніть із банального генерального прибирання. Риби, зірки забороняють вам ухвалювати якісь серйозні рішення цього дня, не радять. Шанс вам все зіпсувати величезний, тому краще перечекати. Отакий розклад від зорів на цю п'ятницю. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ. І ще маю оновлену інформацію станом на зараз. Повітряна тривога розпочалася у Курюківському районі, також триває у Ніжинському та Чернігівському. Тому не ігноруйте небезпеку, бережіть себе та перебувайте в безпечних місцях.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври, а репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли запрошуєте когось до слова, не кажіть «виступаючий». Це дієприкметник, який невластивий нашій мові. Кажіть «промовець», «доповідач» або просто «слово має».
0: «Сила слова». Team FM.

0: 7.55, ви на зв'язку з Тимофом. Вже за кілька хвилин будемо дізнаватися про важливе в інформаційній добірці. Про те, що в районі Шерстянки в Чернігові відкрили пункт прийому заяв на грошову допомогу. У Чернігові відзначили лауреатів в обласної премії імені Михайла Коцюбинського. А ще скільки влітку на Чернігівщині зареєстрували шлюбів. Ці подробиці та ще більше важливих новин почуєте о 8 на хвилі Тимофа. І до слова, станом на зараз повітряна тривога триває у трьох районах Чернігівщини. У Чернігівському, Корюківському та Ніжинському через дронову небезпеку жовтий рівень загрози. Тому бережіть себе, перебувайте в безпечних місцях.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM. The Tale of Naruto Uzumaki.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма рівно. Далі про важливі новини станом на зараз.
2: Новини Чернігівщини.
3: У мікрорайоні Шерстянка в Чернігові відкрили пункт прийому заяв на грошову допомогу за програмою «Зимова підтримка». Він працює з 16 вересня і за перший день фахівці оформили близько 200 заяв. Документи приймають до 14-ї, після чого їх сканують та вносять до загальної бази. Окремо працьовують звернення людей, які перебувають на обліку у територіальному центрі, зокрема осіб похилого віку та людей з інвалідністю. Загалом подати заяву на допомогу від міжнародних організацій можна до 30 жовтня. У Чернігові визначили лауреатів обласної премії імені Михайла Коцюбинського. Цього року на конкурс подали 19 заявок, переможців обрали у 6 номінаціях. Премію отримала Ліна Ланська, Олексій Ануля, Анатолій Адрух, Алла Соколенко, Маріана Ваценко та Микола Сукач. У номінації «Проза» відзначили книгу Олексія Анулі «Джингл Беллс», присвячену досвіду російського полону. Обласну премію імені Михайла Коцюбинського вручають із 1992 року. Влітку на Чернігівщині зареєстрували 1080 шлюбів. Йдеться про одруження, оформлені протягом червня, липня та серпня 2026 року. За перше півріччя в області зареєстрували 1239 шлюбів і 313 розлучень. Кількість розлучень була на 11% більшою, ніж за аналогічний період минулого року. Узимку від грудня 2025 до лютого 2026 року на Чернігівщині одружилися 524 пари. Тепер про інші важливі новини, що відбуваються на світовій арені. Європейський Союз планує спрямувати Україні ще 3 мільярди 300 мільйонів євро на закупівлю ракет-безпілотників. Про це за підсумками розмови з Володимиром Зеленським заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, Євросоюз також схвалив фінансування систем протиповітряної оборони «Петріот». Україна та ЄС планують спільно розробляти європейську систему протиповітряної і протиракетної оборони. Сторони також обговорили реформи, необхідні для подальшого фінансування України та її просування до членства в Євросоюзі. Україна та Словенія обговорили розширення оборонної співпраці. Переговори провели міністр оборони двох держав Євгеній Хмара та Валентин Хайдяняк. Серед можливих напрямків – це створення спільних підприємств, виробництво безпілотників і випробування нових технологій у бойових умовах. Українська сторона наголосила на потребі в додатковому фінансуванні та засобах протиповітряної оборони. Міністр оборони України також подякував Словенії за підтримку та внески до міжнародних програм закупівлі озброєння. Тепер щодо новин нашої країни. Кабінет міністрів затвердив правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня потяги курсуватимуть за розкладом, посадка і висадка пасажирів триватимуть. За червоного рівня посадку та відправлення потягів зупинятимуть, щоб пасажири могли пройти до укриттів. Укрзалізниця може оперативно обмежувати рух і зосереджувати пасажирів на рухомий склад. Міністерство внутрішніх справ і Національна поліція мають посилити охорону вокзалів та супровід евакуації. Національний банк увів в обіг срібну пам'ятну монету «Червона рута. Голос поколінь». Її присвятили композитору Володимиру Івасюку та його пісні «Червона рута». Номінал монети становить 10 гривень, маса 31,1 грами. На аверсі зображений Володимир Івасюк, на піаніно, на також мелодія пісні, стилізована під ручку та нотний стан. Тираж монети становитиме до 10 тисяч примірників.
1: Курс валют.
3: Станом на 18 вересня цієї п'ятниці, за даними Національного банку України, курс валюти такий. Євро становить 51 гривню 23 копійки, долар США – 44 гривні 66 копійок, злотий – 11 гривень 75 копійок.
1: Хороше наостанок.
3: Багатодітна мати з Великої Кошелівки Юлія Сірик-Одосовська вчилася ходити на протезі та повернулася до введення блугу. У травні в неї діагностували аневризму аорти. 25 червня лікарям довелося ампутувати ногу. Після тривалого лікування 29 липня жінку випасали із лікарні. Нині вона користується тимчасовим протезом, готується до реабілітації у Ніжині та очікує на потенційний протез. 1 вересня Юлія відновила свій блог про життя родини у селі. На цю мить маємо такі важливі новини. Вже в наступній годині для вас підберу ще більше інформації. А поки що залишайтеся на хвилі Тім ФМ і давайте дізнаємося, яка погода буде сьогодні на Чернігівщині.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 18 вересня на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. У Чернігові нічний дощ припиниться до ранку. Вдень ненадовго проясниться, надвечір хмарність знову посилиться. У Прилуках дрібний дощ завершиться в першій половині дня на північному сході області. Зокрема, в Новгороді-Сіверському сильний нічний дощ уранці послабшає і припиниться до середини дня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Вдень в Чернігівщині повітря прогріється до від 19 до 21 градусу. Уночі в Прилуках і Новгороді-Сіверському буде від 12 до 15 градусів. У Чернігові – від 14 до 16. Швидкість вітру становитиме до 3 метрів за секунду південно-західного напрямку. Атмосферний тиск від 744 до 754 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря буде коливатися від 50 до 95%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там, де ти.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У 18 столітті стильні європейські жінки збривали собі брови і наклеювали штучні із мишачого хутра, повідомляє європейські історичні модні хроніки. Виявляється, тренди на стильні брови існували ще задовго до появи Інстаграм.
0: Цікаві факти. Тім ФМ.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 8.22. Це був гурт з Хардкіс, тільки там, на хвилі Тім ФМ. А що там коїться в науці? Вчені нарешті за понад століттям відкрили та офіційно описали новий вид сучасних котячих.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: У густих лісах Болівії дослідники офіційно визнали раніше невідому дику кішку. Місцеві жителі називають її Тікайо. Біологи дали їй наукову назву Леопардіус Тікайо – новий вид південноамериканської дикої кішки. Кашеньковий хижак – ця тваринка з родини тигрових кішок, важить усього приблизно 1,5 кілограми. Дивовижна довжина її тіла становить якихось 46 сантиметрів. Тобто цей дикий звір помітно менший за більшість наших годов. Ованих домашніх котиків. Дослідники взяли розразки ДНК майже 40 десятків котиків по всій Південній Америці. Виявилося, що еволюційна лінія Тікайо відокремилася від інших родичів ще приблизно 1,5 мільйони років тому. Навіть самі вчені взагалі не очікували знайти новий вид, думали, що це черговий відомий підвид. Виявилося, що природа ще вміє дивувати. Ось такі крихітні створіння, як виявилося, що досі ховаються в диких лісах і тільки їх починають досліджувати. А ми поки що будемо налаштовуватися на гарний настрій разом на хвилі Тім ФМ.
2: Може, хто

Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. 3 роки разом. 3 роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує 3-ю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети, а 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. «Бандера». Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує. 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098-507-76-71. Відкриваємо театральний сезон разом. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

води вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: 8.43, це була Альона Маргалієва на хвилі Тім.ФМ. Вже 8.43, як я вже сказала. І за останні роки штучний інтелект заполонив наше життя. З'явилася величезна купа прикольних додатків, сайтів і розумних платформ, які роблять буденні речі за лічені секунди. Особисто для мене штучний інтелект – це вже незамінний щоденний помічник, який може виручити у безліч справ, підкинути свіжу ідею, структурувати інформацію чи швидко відповісти на найзаплутаніші запитання. Але разом із цим технологічним бумом у світі дедалі гучніше заговорили про безпеку. Політики та розробники активно обговорюють ідею ухвалити закон про обов'язковий аварійний вимикач. Таку собі червону кнопку, яка в разі загрози може зупинити роботу штучного інтелекту. Звучить дуже заспокійливо. Проте фахівці з кібербезпеки попереджають, у реальному житті ця гарна ілюзія, яка навряд чи спрацює. Експерти пояснюють, чому одна кнопка взагалі не врятує світ. Не існує жодної людини, корпорації чи серверної кімнати, яка б контролювала весь штучний інтелект на планеті. Це мільйони незалежних компаній, різних відкритих кодів і сервісів по всьому світу. Знестримати все одночасно технічно неможливо.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Найбільша загроза, за даними вчених, криється зовсім не в повстанні машини з власною волею, а в тому, наскільки сильно людство підсіло на ці технології ШИІ. А вже вбудований у роботу банківських систем, логістику, лікарні та державні реєстри. Якщо взяти і різко це все вимкнути, масштаби колапсу та фінансових збитків будуть катастрофічними для всього суспільства. Хоча, чесно кажучи, друзі, для однієї країни я б зробила б такий би колапс із задоволенням. Тож, попри всі ці наукові дослідження, які ламають голову, чи буде повстання машини, чи заполонить штучний інтелект весь світ, знаєте, саме головне – це ще й прокачувати свій власник, точніше, свій власний розум, щоб якщо що, ним можна теж гарно було думати і не гірше, ніж штучний інтелект.

0: Реклама. Світло вимикають, а інтернет залишається. З гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073 783 8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть «командировка». Ні, спеціалісти їздять у відрядження, а кошти на це – добові, а не командировочні.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 8.55, ви слухаєте Team FM, ми, знаєте, рухаємося далі. За віконцем сонечко вже на всю світить, трішки гріє. І, знаєте, не тільки тепло, ми ще й настрій підіймає. А теж за кілька хвилин дізнаємося, що важливого сталося в випуску новин про шахрайство, через яке жителька Борознянщини втратила 246 тисяч гривень, про фінансування української оборони, продовження тимчасового захисту українців у Норвегії і в кінці традиційно, як завжди, завершимо хорошими новинами. Залишитися на хвилі Team FM, всі подробиці почуєте за 5 хвилин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Всім героям і героїням велика слава! 3:10. Рухаємося далі. Про головне актуальне зараз у новинному блоці на хвилі Тім ФМ.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська протягом минулої доби атакували 3 прикордонні громади Чернігівщини. Під вогнем опинилися 10 населених пунктів Новороцеврської, Сновської та Семенівської громад. Загалом прикордонники зафіксували 24 вибухи. За попередніми даними, російські військові застосували ствольну артилерію, FPV-дрони, безпілотники типу «Молнія» та скиди вибухівки з безпілотників. Інформацію про постраждалих у повідомленні, на щастя, не надходила. На Чернігівщині військовослужбовцю територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру у внесенні неправдивих даних до реєстру «Оберіг». За матеріалами слідства, посадовець вніс інформацію про нібито мобілізацію військовослужбовця. Насправді цих людей не зарахували до списків особового складу військової частини. Дії підозрюваного кваліфікували як несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі. Санкція статті передбачає штраф або до 2 років в виправних робіт. Досудове розслідування наразі ще триває. Жителька Борознянщини втратила 246 тисяч гривень після дзвінка телефонного шахрая. Невідомий представився працівником банку та заявив, що сторонні особи нібито отримали доступ до її онлайн-банкінгу. Під час розмови зловмисник увів 50-річну жінку в оману та дістав доступ до банківського застосунку. Згодом потерпіла виявила зникнення коштів і звернулася до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про шахрайство. Тепер про інші важливі новини, що відбуваються у світі. Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили фінансування української оборони. Окрему увагу приділили пропозиції використати залишки коштів програми «Сейф» для нових спільних оборонних проєктів України та Євросоюзу. Зеленський заявив, що Україна готова працювати і надалі з іншими безпековими ініціативами, які можуть посилити Європу. Сторони також обговорили рішення, необхідні для підвищення оборонної стійкості України. Лідери домовилися зустрітися у Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН. Норвегія продовжить тимчасовий захист для українців до кінця 2027 року. Уряд країни також запропонував частині українців подавати документи на посвідку на проживання. Однією з умов має стати річний дохід щонайменше 400 тисяч норвезьких крон. Це близько 36 тисяч євро. Пропозиція стосується українців, які прибули до Норвегії не пізніше 16 вересня та отримали тимчасовий захист. Тепер щодо новин нашої країни. На фронті протягом минулої доби відбулося 230 бойових зіткнень. Російські війська завдали 1 ракетного та 95 авіаційних ударів, під час яких застосували 295 керованих авіабомб. Також противник використав понад 9600 ударних безпілотників і здійснив 2770 обстрілів. Найбільше атак зафіксували на Покровському та Константинівському напрямках – 25 і 19 відповідно. За даними Генерального штабу, втрати російської армії за добу склали 1420 військових, 5 танків і 75 артилерійських систем. Міністерство освіти і науки оприлюднило рекомендації щодо роботи закладів освіти під час повітряних тривог. У разі жовтого або червоного рівня загрози масові заходи в незахищених приміщеннях чи просто неба необхідно негайно припинити. Учасників мають організовано перевести до укриття. Продовжувати захід в укритті можна лише тоді, коли це передбачено планом і захисна споруда вміщує всіх присутніх. Максимальну кількість учасників заходу мають визначити відповідно до місткості укриття.
0: Новини спорту.
1: 13-річний український футболіст Самюель Осіпович став гравцем команди мадридського «Реалу» вікової категорії до 14 років. Юний спортсмен підписав угоду із академією іспанського клубу. Раніше Осіпович виступав на дитячу команду «Нуево Боаділья», де забив 27 м'ячів у 23 матчах. Улітку 2025 року футболіст приєднався до академії іспанського «Леганеса».
0: Хороше наостанок.
1: На Городнянщині бібліотекарі організували мандрівний бібліопростір. Працівники Городнянської централізованої бібліотечної системи знайомили перехожих із книжковими новинками на вулиці. Під час заходу до бібліотеки записали 3 нових читачів і одразу видали їм книжки. Відвідувачам представили твори українських та іноземних авторів, психологічну літературу і періодичні видання. Організатори планують і надалі проводити такі виїзні заходи. На цьому це все, про що варто знати станом на зараз. Більше розповім о 10-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, попереду прогноз погоди.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Сьогодні у п'ятницю, 18 вересня, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. У Чернігові нічний дощ припиниться до ранку. Вдень ненадовго проясниться. Надвечір хмарність знову посилиться. У Прилуках дрібний дощ завершиться в першій половині дня. На північному сході області, зокрема в Новгороді-Сіверському, сильний нічний дощ уранці послабшає і припиниться до середини дня.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Вдень на Чернігівщині повітря прогріється від 19 до 21 градусу. Уночі в Прилуках, в Новгороді-Сіверському буде від 12 до 15 градусів тепла. У Чернігові – від 14 до 16. Швидкість вітру складе до 3 метрів за секунду південно-західного напрямку. Атмосферний тиск від 744 до 754 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість буде коливатися від 50 до 95%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
4: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача». Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.

0: Українська Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У морських огірках немає бактерій. Їхній організм унікально чистий, повідомляє дослідження морської біології. От би й нам так, без жодних мікробів і без потреби в антисептиках.
0: Цікаві факти.
2: Тім FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 9:24, ви на зв'язку з Тім ФМ. І наразі повітряну тривогу оголошено у Чернігівському районі. Маємо жовтий рівень небезпеки, це загроза через дрони. Тож бережіть себе, не ігноруйте її та приходьте в укриття, або хоча б дотримуйтеся правил двох стін. Безпека зараз найголовніше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Поки чекаємо на відбій, пропоную трошки відволіктися від тривожних думок. Зорі каже, що для декого життя більше ніколи не буде таким, як раніше. Трьом знакам зодіаку шалені зміни в житті пророкують зорі найближчим часом. А зміни увірвуються не тихенько і непомітно, а з гучним ефектом «я вже прийшов». Схоже, уже на порозі вони. Тож ловіть список тих, чиє життя скоро перевернеться з ніг на голову в хорошому сенсі цього слова. Близнюки, ваш затяжний період застою нарешті тріщиться по швах. І це гарна новина. Робота, грошові потоки, кохання чи нові знайомства раптом почнуть рухатися на якихось шалених швидкостях. Головна порада для вас – не тримайтеся за свій старий заїжджений план хваткою. Всесвіт уже придумав для вас набагато цікавіший варіант. Просто дозвольте йому статися. Діви, у вашій кар'єрі називається той самий момент, коли всі ваші старання, недоспані ночі та звіти нарешті помітять. Можете несподівано отримати нову пропозицію, солідне підвищення або шанс взятися за справу, яку раніше вважали занадто складною для себе. Забудьте фразу, що ви не готові, іноді готовність приходить вже після того, як ви впевнено сказали пропозиції «так». Стрілець, на вашому любовному фронті нарешті добігає кінця той самий мильний серіал із невдалими побаченнями та дивними персонажами. Нове знайомство або раптовий перехід от теперішніх стосунків на новий левел здатні повністю змінити ваше уявлення про романтику. Але є одна малесенька умова. Доведеться таки перестати наступати на ті самі старі граблі, навіть якщо вони вже здаються вам рідними.

0: Реклама.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098-507-76-71. Відкриваємо театральний сезон разом. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: way.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Твої мрії – твої меблі.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: 9:44, ви на зв'язку з Тімофеєм. Це був трек «Вабити» від неперевершеної Тіни Кероль. А український кінематограф готує нам свіжий подаруночок, щоб трошки відволіктися від буденності. Вже презентували перший тизер нової вітчизняної романтичної комедії з дуже знайомою іронічною назвою «Емілі в Емілі». Сюжет актуальний, мегапопулярна блогерка Емілія несподівано втрачає свій акаунт-мільйонник. Щоб повернути хейп, дівчина їде на розкішний курорт по новий контент. Там вона зустрічає хлопця Макса і робить його головним героєм своїх сторіс. Але в гонитві за переглядами між ними раптом спалахують справжні почуття. Тепер перед героїною стоїть найскладніший вибір – віртуальна слава чи реальне кохання. Головні ролі круто зіграли молоді студенти-актори, компанію їм склали наші топ-зірки – це Станіслав Боклан, Дар'я Петрожицька та Юрій Горбунов. На великі екрани стрічка з'явиться вже не так давно, точніше вже скоро з'явиться 11 лютого 2027 року.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Друзі, в мене це ще далеко не все з гарних новин на сьогодні, адже 18 вересня Прилуки відзначають свій День міста та 83-ю річницю визволення від нацистської окупації. У далекому 1943-му місто здобуло свободу після 2 років окупації, і ця дата назавжди стала символом мужності. Минуло 83 роки, і нашій країні знову доводиться зі зброєю в руках виборювати своє право на життя. Сьогодні пролучани в лавах Сил оборони невтомно волонтерять і тривають міцний тил. Попри всі ворожі атаки, місто живе, працює і щодня доводить свою незламність. Ми пам'ятаємо всіх, хто боровся за свободу в роки Другої світової війни і схиляємо голову перед тими, хто віддав життя за незалежність сьогодні. Безмежна подяка кожному захиснику та кожній захисниці. Прилуки Чернівщини, щиро вітаємо вас із цим днем. Це місто з глибокою історією, місто надзвичайно сильних людей, місто, яке вистояло тоді і яке вистоїть зараз. Зі святом, Прилуки!

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». She's

0: життя.
1: Програма «Сила слова».
2: Брюки чи штани? В українській мові обидва слова існують, але штани давніше і органічніше. Хоча в офіційному стилі брюки припустимі, у розмові штани звучать природніше.
1: Сила слова. Team FM.

0: 9:56. Ви на зв'язку з цим ФМ. І далі поговоримо на тему автохаків. Та перед цим про важливе дізнаємося у випуску новин про День міста в Прилуках, туристичні показники Чернівщини, а ще про виступ Марти Костюк у Гвадалахарі і на завершення традиційно про хороше. Показ українського фільму «Потяг Червона рута» відбувся в Австралії. Ці подробиці та ще більших новин почуєте вже за кілька хвилин о 10-й на хвилі Тім ФМ. І ще до слова, станом на зараз повітряна тривога триває у Чернігівському районі Чернівщини. Тож, друзі, не ігноруйте небезпеку та бережіть себе.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Десяте місце. Далі про важливе та актуальне станом на зараз.
2: Новини Чернігівщини.
3: Сьогодні Прилуки відзначають День міста та 83-ю річницю вигнання нацистських окупантів. Німецька окупація міста тривала близько 2 років і завершилася 18 вересня 1943 року. Нині жителі Прилук служать у сил оборони, волонтерять і допомагають українським військовим. Під час повномасштабної війни місто неодноразово зазнавало російських повітряних атак. Цього дня у громаді вшановують загиблих захисників України та жертв Другої світової війни. Чернігівщина посіла 21-е місце серед областей України за кількістю туристичних ночівель. За перше півріччя 2026 року в області зафіксували 28 389 ночівель, за які сплатили туристичний збір. Це на 0,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомило Державне агентство розвитку туризму. Загалом в Україні кількість туристичних ночівель зросла на 12,7%. Найбільші показники мають області Карпатського регіону, а також Київ та Київська область. У Ніжині продовжують реконструкцію системи централізованого теплопостачання. На окремих ділянках фахівці змінюють зношені підземні трубопроводи та перероблюють теплові мережі. Також розрізнені ділянки з'єднуються у єдину систему. Очікується, що роботи допоможуть зменшити втрати тепла та підвищити надійність теплопостачання. Проєкт реалізують за підтримки Північної екологічної фінансової корпорації МНЕФКО та Європейського Союзу. Тепер про інші важливі новини. На в'їздах до білоруського Гомеля встановили блокпости та конструкції з антидроновими сітками. Про це подумало опозиційне видання. Об'єкти помітили на трасі з боку Чернігова, також на дорозі до військового аеродрому Зябрівка. За даними видання, блокпости використовують під час навчань територіальних військ. Планові навчальні збори у Гомельській області триватимуть із 1 до 25 вересня. Офіційного пояснення щодо встановлених конструкцій білоруська влада не оприлюднила. У ніч проти 18 вересня російські війська атакували Україну 93 безпілотниками різних типів. Серед них були 46 реактивних дронів типу «Шахед». Також безпілотник «Гербера», «Пародія», «Бандероль» і «Дані Т». Станом на 8 ранку сили протиповітряної оборони збили або подавили 72 повітряні цілі. Зафіксовані влучення на 13 локаціях, уламки збитих апаратів упали ще у 3 місцях. Генерал-майор Віктор Ніколюк завершив роботу на посаді командувача групування військ «Схід». Він керував діями українських військових на Слов'янському, Краматорському, Константинівському, Очертанському та Покровському напрямках. За словами Ніколюка, за цей час вдалося посилити оборонні рубежі та стримати просування російських військ на низці ділянок фронту. Своєму наступникові генерал передає боєздатне, перепрошую, групування, спроможне продовжувати активні оборонні дії. Віктор Ніколюк повертається до виконання обов'язків командувача оперативного командування «Схід».
1: Новини спорту.
3: Українська тенісистка Марта Костюк завершила виступ на турнірі серії WTA 500 у мексиканській Гвадалахарі. У четвертьфіналі українка поступилася нейтральній Людмилі Самсоновій. Матч завершився з рахунком 6-4, 2-6, 5-7. Через цю поразку Костюк не може наступного тижня піднятися на 9-те місце світового рейтингу. Далі тенісистка має приєднатися до збірної України серед фінальним етапом Кубка Білі Джин Кінг у китайському Шенчжені.
1: Хороше наостанок.
3: Український фільм «Потяг Червона рута» покажуть в Австралії. Перший показ заплановано на 19 вересня у Сіднеї. 8 листопада стрічку представлятимуть глядачам у місті Перт, також організатори готують показ у Мельбурні. «Потяг Червона рута» – це романтична комедія, створена до 35-річчя незалежності України та 55-річчя фільму концерту «Червона рута». Це все станом на зараз. Вже готую наступну інформаційну добірку. Почуєте і розповім вам вже об 11-й на хвилі Тім ФМ. Поки що час дізнатися прогноз від синоптиків.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У п'ятницю, 18 вересня, на Чернівщині переважатиме хмарна погода. У Чернігові нічний дощ припиниться до ранку. Вдень ненадовго проясниться, надвечір хмарність знову посилиться. У Прилуках дрібний дощ завершиться в першій половині дня. На північному сході області, зокрема в Новгороді-Сіверському, сильний нічний дощ уранці послабшає і припиниться до середини дня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Вдень на Чернівщині повітря прогріється від 19 до 21 градусу. Уночі в Прилуках і Новгороді-Сіверському буде від 12 до 15 градусів тепла. У Чернігові від 14 до 16. Швидкість вітру складе до 3 метрів за секунду південно-західного напрямку. Атмосферний тиск від 744 до 754 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря коливатиметься від 50 до 95%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
3: 10.06, станом на зараз повітряну тривогу оголошено у двох районах Чернівщини. А вона вже триває у Чернівському районі та почалася у Ніжинському. Через жовтий рівень небезпеки – це дронова загроза. А тому, друзі, бережіть себе, залишайтесь у безпечних місцях та не ігноруйте небезпеку.

0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073 783 80 90 або на сайті granat.ua.

0: Ярославська, Прилуки.
1: Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066 202 22.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У корів можуть бути найкращі друзі. Вчені довели, що вони будують близькі дружні стосунки з окремими особинами у стаді, повідомляє дослідження університету Сорбона, що в Іспанії. Тож, якщо ви думаєте, що тільки у вас є краща подружка, ви помиляєтеся. У корів також є свої бесті. Вони у повному порядку.
0: Цікаві факти. Тім ФМ.

0: уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Ви слухаєте Team.fm. Team. Там, де ти.
2: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче все тіло до

0: 10:23, ви на зв'язку з Тимофеєм, друзі-водієм, які часто мотаються між містами, чия автівка після таких поїздок, м'яко кажучи, виглядає так собі. Капот постійно ловить нові сколи і покривається липким нальотом. Час міняти стратегію догляду, бо звичайною водою з відра тут уже не обійдешся.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Експерти розділили ці дві проблеми. Камінці, що летять з-під коліс фур, пробивають лакофарбове покриття аж до самого металу. Та розмазані комахи, яка це агресивна органіка, яка на спеції за кілька годин в'їдається в лак і залишає після себе жахливі матові плями. І ось що категорично не працює в боротьбі за чистий капот. Кераміка замість броні. Це, звісно, класна штука для блиску, гідрофоба і легкого миття, але він летячий. Щербню вона не допоможе. Терти насухо, шкрябати присохлих комах жорсткою губкою або сухою серветкою – це, знаєте, злочин проти вашої автівки. Разом із жуками ви можете знімати і шари лаку. Також полірування машинкою не лікує сколи до металу, воно лише з'їдає залишки рідкого лаку навколо дірки. Але тепер, друзі, я ж вас не залишу і без робочої інструкції, як все-таки зберегти автівку. Це безкоштовний і найефективніший захист від каміння на трасі – це тримання дисципліни, точніше дистанції. Більше відстань, менше сили удару. Змивати комах потрібно одразу, не чекайте. Заїхали на найближчу мийку, нанесли спеціальний пінний очисник на холодний капот, почекали пару хвилин і змили водою. Жодного вам тертя чи подертого кузова. Швидко підфарбовуйте дірки, тому що якщо камінь вже пробив фарбу до заліза, замазувати це потрібно швидко, щоб воно естетика не так грає важливу роль, як головна задача не пустити туди ржу, сіль чи вологу. Якщо хочете реальний фізичний бар'єр, затягуйте капот у захисну плівку. Вона бере всі дрібні удари на себе. Знамениті мухобійки, правильні дефлектори теж мають сенс, але тільки якщо вони підходять саме під вашу геометрію кузова. І під їхнім кріпленням не збирається абразивний бруд. Тож, друзі-водії, не затягуйте з профілактикою, бережіть своїх автівок. Також залишайтеся для гарного настрою разом з нами на хвилі Тимофема.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї. «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь. Жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181.
4: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098-507-76-71. Відкриваємо театральний сезон разом.
5: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

0: Спеціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.

0: 10:43 ви слухаєте Team FM. Якщо колись жалілися, що тісно паркуватися під забитими парковками, а то це ще дуже важко, то зацініть наступну новину і її масштаб. Італійський механік Андреа Мараці зібрав найвужчий у світі автомобіль, який офіційно додали до книги рекордів Гіннеса. Водночас приблизно 99 використаних деталей – оригінальні запчастини від «Фіата». За винятком силової установки, внаслідок тривалих експериментів, кузов зменшився приблизно до третини від свого заводського розміру. Технічні параметри цього такого чуда автомобіля такі. Довжина – 3 метри 40 сантиметрів, висота 1 метр 95 сантиметрів, а ширина 50 сантиметрів. Отак от, друзі, 50 сантиметрів ширина. Вага близько 264 кілограмів, маленький електродвигун від електроскутера із батареєю на 24 вольти. Максимальна швидкість сягає всього-навсього 15 кілометрів за годину. Там оснащення теж достойне, як на мене, за такою комплекцією. Компактне кермо, 4 колеса, одна передня фара та 2 задні ліхтарики. Це вужче, друзі, за звичайний велосипед або стандартну валізу. Майстер взяв, зробив таке, переварював і додав туди маленький моторчик. І з нею ганяється ця автівка дуже навіть повільно, тому можна її використовувати тільки для якихось шоу чи поїздок по офісу. Ось такі вони автомобільні контрасти у нас і сьогодні. Тож тримаємо свій курс на гарний настрій, спокійний день. Далі на хвилі Team FM.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Реклама. Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат «Україна». Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.

0: Переяславська, Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Підводити підсумки – це калька. В українській мові ми підбиваємо підсумки.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 10:54 ви слухаєте Team FM, і вже одразу після інформаційної добірки поговоримо про що там нового буде у стилі, модах, трендах цього осіннього сезону. Про це поговоримо трошки згодом, та спершу про важливе. Нові тарифи на проїзд у приміських електропоїздах Чернівщини, штраф за випалювання рослинності, також порядок позбавлення освітнього ступеня за плагіат та фальсифікації. Ці подробиці та ще більше новин почуєте рівно об 11:00 на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 рівно. Далі у випуску про головні події останнього часу та найважливіше, що варто знати.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська вранці 18 вересня атакували село Чайкане Новгородцівської громади. Близько 10 ранку ворожий безпілотник поцілив в аграр одного з місцевих підприємств. Тип дрона наразі ще встановлюють. За попередньою інформацією, від повідомлень про постраждалих, на щастя, не надходило. Додаткові обставини атаки з'ясовують, повідомив начальник Новгородцівської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. На Чернівщині замінили тарифи на проїзд у приміських електропоїздах. Із 15 вересня в області діє шестизонова система, за якою вартість квитка залежить відстань. Поїздка до 50 кілометрів коштує 30 гривень, від 51 до 90 кілометрів – 55 гривень, від 91 до 130 – 75, за відстань до 170 кілометрів потрібно заплатити 95 гривень, до 250 – 115, понад 250 кілометрів – 150 гривень. Умови перевезення пасажирів, які мають право на пільговий проїзд, не змінилися. У Прилуках поліцейські затримали 57-річного чоловіка, якого підозрюють у систематичному збутті метадону. Правоохоронці задокументували кілька епізодів його ймовірної протиправної діяльності. Під час обшуку у помешканні прилучанина вилучили наркотичні препарати та інші речові докази, які направили на експертизу. Чоловіка повідомили про підозру за статтею про збут наркотичних засобів і психотропних речовин. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. На території Рябкинської громади виявили випадок самовільного випалювання рослинності. Порушника притягнули до адміністративної відповідальності та штрафували на 3060 гривень. За даними Державної екологічної інспекції, вогонь може неконтрольовано поширитися на пошкодити природні території. За самовільне випалювання рослинності порушення сталося, точніше, громадянам загрожує штраф від 3060 до 6120 гривень. Якщо порушення сталося на території природно-заповідного фонду, розмір штрафу може сягати 12 тисяч гривень. Тепер про інші важливі новини, що пов'язані з Україною. Чорнобильська атомна електростанція та міжнародна консорціум «Новарка-2» підписали контракт на інженерні роботи із відновлення нового безпечного конфінменту. Захисну споруду пошкодила російська атака 14 лютого 2025 року. Перший етап передбачає аналіз технологічної інформації, проведення досліджень та інспекції. Також підготовку початкової концепції відновлення. Ці роботи мають тривати близько 7,5 місяців. Всю першу фазу передбачили 30 мільйонів євро. Повну функціональність конфейменту планують відновити до 2030 року. Уряд долучив підготувати план прискорення ідентифікації тіл репатрійованих українських військових і цивільних. Документ мають розробити протягом тижня за участю Міністерства охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх справ і Міністерства оборони. Влада планує посилити обмін інформацією між відомствами та усунути затримки під час проведення експертиз. Нині дослідження проводять у 21 регіональному бюро судово-медичної експертизи. У проєкті державного бюджету на 2027 рік на їхнє дооснащення передбачили понад 600 мільйонів гривень. Кабінет міністрів затвердив порядок позбавлення ступеня вищої освіти за порушення академічної доброчесності. Йдеться про плагіат, фабрикацію або фальсифікацію у кваліфікаційній роботі, на підставі якої людині присудили освітній ступінь. Повідомлення про можливе порушення розглядатиме уповноважений орган закладу освіти або наукової установи. Сам факт надходження скарги не означатиме автоматичного позбавлення диплома. Розгляд справи має завершитися не пізніше, ніж через 6 місяців після отримання повідомлення.
1: Хороше наостанок.
3: У Харкові визначили переможців стипендії імені історика та захисника України Едуарда Зуба. Стипендіатами стали дослідниці Світлана Павленко та Ірина Сподинець. Вони працюватимуть над проєктами про радянські репресії проти співробітників Японського консульства в Одесі та науковців Українського фізико-технологічного інституту. Кожна дослідниця отримує по 40 тисяч гривень на реалізацію свого проєкту. Стипендію планують присуджувати щороку. На цьому в мене все з важливого станом на завтра, точніше на зараз, а вже наступну інформаційну добірку, а якщо бути точнішими, то підсумки цього ранку п'ятниці почуєте вже о 12:00 на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося прогноз погоди на сьогодні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У п'ятницю 18 вересня на Чернівщині переважатиме хмарна погода. У Чернігові нічний дощ припиниться до ранку. Вдень ненадовго проясниться, надвечір хмарність знову посилиться. У Прилуках дрібний дощ завершиться в першій половині дня. На північному сході області, зокрема в Новгороді-Сіверському, сильний нічний дощ уранці послабшає і припиниться до середини дня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Вдень на Чернівщині повітря прогріється від 19 до 21 градусу. Уночі в Прилуках і в Новгороді-Сіверському буде від 12 до 15 градусів тепла. У Чернігові – від 14 до 16. Швидкість вітру складе до 3 метрів за секунду південно-західного напрямку. Атмосферний тиск коливатиметься від 744 до 754 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде від 50 до 95%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там, де ти.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
2: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

11:23. Ви на зв'язку з Team FM. Леді Діана увійшла в історію не лише як принцеса людських сердець чи вродлива жінка. Вона була модною провидицею. Розбиралася в стилі, передбачала тренди, якими ми з вами зараз забуваємо свої збережені картинки на Pinterest. Її стиль – це база, і осінні мода, точніше, цієї осені на модний Олімп повертається 4 фірмові фішка з минулого, які зараз виглядають дуже стильно. Тож, картація, жакети та твід. Отой самий британський кантрі-шик, принт, гусяча лапка і теплі за землясті відтінки. Це універсальна річ, яка не потребує складних заморочок. Перли та масивна біжутерія, ретро-прикраси знову розривають тренди. Діана обожнювала великі кліпси та короткі нитки перлів, причому носила їх не лише з вечірніми сукнями, а й просто так, тож не чекайте особливого приводу. Блакитний колір осені – не привід ходити виключно в сірому, або, як я й сьогодні, в чорному. Ще маю визнати, що холодний блакитний зараз працює як ковток свіжого повітря. Блакитне вовняне пальто чи кашеміровий светр у поєднанні з трендовими шоколадно-коричневими штанами виглядають ну просто розкішно. Сукня міді в горошок, принт, який ніколи остаточно, я думаю, не зникне, буде тільки залежати від розміру, що буде в тренді. Принцеса найчастіше обрала темно-синій або чорно-білий горошок, і ця сукня ідеальна основа для осіннього образу.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Цюбинського запрошує 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098-507-76-71. Відкриваємо театральний сезон разом. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо. Team FM.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

11:43, ви на хвилі Тімофем. Друзі і дівчата, ще один стильний атрибут, який був трендом цього літа. І впевнено перекочував і в наш осінній гардероб. Шовкова хустка отримує статус головного мастхеву цього сезону, за думкою стилістів. Світові дизайнери на своїх показах довели, що шовкову хустку можна інтегрувати в образ як завгодно. Вони взагалі перетворюють цей невеликий шматочок тканини на повноцінний одяг, створюючи з нього топи, спідниці та навіть сукні. Якщо ж подіумний екстрим не для вас, є кілька дуже життєвих і безпрограшних варіантів, як стилізувати хустку цієї осені. Класика – це не шиє. Цей прийом додає образу елегантності, гарний спосіб зробити яскравий акцент. Як стильний топ, зв'яжіть невелику, точніше, велику хустку на талії або поверх базової тонкої водолазки. Виглядає трішки нестандартно. Накидка на плечі – дуже затишна фішка для прохолодних вечорів, яка робить будь-який аутфіт більш розслабленим. Тож, дівчата, цей аксесуар класно мечиться з базовими речами, особливо з класичними прямими джинсами у стилі 90-х. Тож, не ховайте свої літні шовкові хустки на дальній полиці шафи. Сміливо експериментуйте та додавайте барв у ці осінні будні.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 0444. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Коротше кажучи, це словосполучення «паразит», яке часто вживають для скорочення розповіді. Так от, краще вживати одним словом.
0: «Сила слова».
2: Тім, там, де ти.

0: 11:55, ви на зв'язку з Тімофем, і вже за кілька хвилин підсумуємо важливі новини, що сталися цього ранку п'ятниці на хвилі Тімофем. А про те, що стосується України, в кінці традиційно завершимо хорошими подіями та наминемо новини нашого регіону. Ці всі подробиці почуєте рівно о 12:00 на хвилі Тімофем. І щодо слова станом на зараз, повітряну тривогу оголошено у двох районах Чернівщини, у Курюківському та Чернівському. Через жовтий рівень небезпеки – це дронова загроза, тому бережіть себе, не ігноруйте небезпеку та залишайтесь з нами на одній хвилі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12 рівно. Далі підсумуємо важливі новини цього ранку.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Рібкинській громаді чоловіка штрафували за самовільне випалювання рослинності. Він має сплатити 3 060 гривень. Загалом за таке порушення громадянам загрожує штраф до 6 120 гривень. На території природно-заповідного фонду – до 12 240 гривень. На Чернівщині замінили тарифи на проїзд у приміських електропоїздах. Із 15 вересня діє шестизонова система. Квиток коштує від 30 гривень за поїздку до 50 кілометрів, до 150 гривень за відстань понад 250 кілометрів. Умови пільгового проїзду не змінилися. У мікрорайоні Шерстянка в Чернігові відкрили пункт прийому заяв на допомогу за програмою «Зимова підтримка». За перший день фахівці оформили близько 200 звернень. Подати документи на допомогу від міжнародних організацій можна до 30 жовтня. Чернівщина посіла 21 місце серед областей України за кількістю туристичних ночівель. У першому півріччі 2026 року в області зафіксували 28 389 таких ночівель, на 0,4% більше, ніж торік. У Ніжині продовжують реконструювати систему централізованого теплопостачання. Фахівці змінюють зношені трубопроводи та об'єднують розірвані ділянки в єдину систему. Проєкт реалізують на підтримку корпорації «Нефко» та Європейського Союзу. Тепер про інші важливі новини, що пов'язані з нашою країною. Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили фінансування української оборони. Євросоюз планує спрямувати Україні ще 3 мільярди 300 мільйонів євро на закупівлю ракет і безпілотників. Також фінансувати систему «Патріот». Сторони розглянули можливість використання залишків коштів програми «Сейф» для спільних оборонних проєктів. Норвегія продовжить тимчасовий захист для українців до кінця 2027 року. Частині громадян також можуть дозволити подавати документи на повістку на проживання. Однією з умов має стати річний дохід щонайменше 400 тисяч норвезьких крон. Україна подає заявку на вступ до Агентства з ядерної енергії, Організації економічного співробітництва та розвитку. Держава планує налагодити складання ядерного палива в Україні та повністю забезпечувати потреби реакторів. Також Україна прагне майже вдвічі збільшити пропускну спроможність електромереж із Європою. Кабінет міністрів затвердив правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня рух і посадка триватимуть, за червоною – посадку та відправлення потягів зупинятимуть, щоб пасажири могли пройти до укриттів. Кабінет міністрів затвердив порядок позбавлення ступеня вищої освіти за порушення академічної доброчесності. Йдеться про плагіат, фабрикацію або фальсифікацію в кваліфікаційній роботі. Розгляд справи має тривати не більше 6 місяців. Сама скарга не означатиме автоматичного позбавлення диплома. Національний банк увів в обіг срібну пам'ятну монету «Червона рута. Голос поколінь». Її присвятили композитору Володимиру Васюку та його відомій пісні. Номінал монети – 10 гривень, тираж – до 10 тисяч примірників.
1: Хороше наостанок.
3: Український фільм «Потяг. Червона рута» покажуть в Австралії. Перший показ відбудеться 19 вересня у Сіднеї. Наступний – 8 листопада у Перті. Організатори також готують показ у Мельбурні. Це були важливі новини цього ранку у п'ятниці. Залишайтеся з Тім ФМ на хвилі. Далі на завершення випуску прогноз погоди на сьогодні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 18 вересня на Чернівщині переважатиме хмарна погода. У Чернігові нічний дощ припиниться до ранку. Вдень ненадовго проясниться, надвечір хмарність знову посилиться. У Прилуках дрібний дощ завершиться в першій половині дня. На північному сході області, зокрема в Новгороді Сіверському, сильний нічний дощ уранці послабшає і припиниться до середини дня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Вдень на Чернівщині повітря прогріється від 19 до 21 градусу тепла. Уночі в Прилуках і в Новгороді Сіверському буде від 12 до 15. У Чернігові – від 14 до 16. Швидкість вітру складе до 3 метрів за секунду південно-західного напрямку. Атмосферний тиск від 744 до 754 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 50 до 95%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Друзі, п'ятниця набирає обертів, і сьогодні вона була по-особливому святкова. Тому щиро вітаю всіх жителів Прилуки із Днем міста. Хай ваше місто процвітає, в родинах завжди панує затишок, мир та злагода. А ми не зупиняємося, далі рухаємося. На вас чекає мус-дата. Дізнаємося, чим саме цей день увійшов в музичну історію. А одразу після неї стартує хітова година з улюбленими треками, щоб прям зарядитися гарною енергією на весь цей день та всім на вихідні, які на вас і на нас чекають далі. З вами цього ранку була Настя. Всім бажаю чудового цього дня, гарних вихідних, спокійних, саме головне. І ще нагадую, що приєднуйтеся до наших соцмереж. Моє Instagram, Facebook, TikTok та YouTube, щоб завжди бути на зв'язочку. А ще в нас уже готовий повний проєкт 10 випусків на YouTube фейк-хантерів, щоб ви їм лускали всі фейк як горішки. Тож, гарного всім дня. Залишайтеся на хвилі Тім FM.
2: Тім FM.

Реклама. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Муздата на Радіо Тім.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Слово «алібі» в перекладі з латинської означає «бути в іншому місці», пише енциклопедія латинської мови та культури. Однак іноді корисно мати алібі, навіть якщо ви просто забігли по ту каву.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Реклама.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Енергодім – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас. Про цікаві події в музичній історії вересня говоримо просто зараз на Радіо Тім. 18 вересня 1971 року Pink Floyd стали першими рокерами, що виступили на фестивалі класичної музики у швейцарському Монтре. А у 1983-му музиканти з гурту Kiss вперше з'явилися на MTV без свого відомого гриму. У 1997-му цього ж місяця Rolling Stones дали незапланований концерт у чиказькому барі Double Door. Виступ колективу побачили близько 400 відвідувачів закладу, яким це шоу, напевно, запам'яталося. На все життя. У вересні 1969-го гурт Creedence Clearwater Revival єдиний раз у своїй історії піднявся на перше місце британського хіт-параду з піснею «Bad Moon Rising». А ще за 27 років Елтон Джон і його стара пісня «Candle in the Wind», присвячена пам'яті принцеси Діани, вп'яте очолили національний чарт. 18 вересня 1684 року народився Йоганн Готфрід Вальтер. Німецький теоретик музики, органіст і композитор, автор фундаментального довідника «Музичний лексикон» або «Музична бібліотека», першої німецької музичної енциклопедії у сучасному сенсі цього слова. Ретельно відібравши 3000 термінів і 200 персоналій, він розташував їх у алфавітному порядку. Музичний лексикон Вальтера донині використовують як найважливіше джерело наших уявлень про музику та музичну науку 17-го, початку 18-го століття. У 1940-му, в перший місяць осені, також з'явився на світ Френкі Авалон, американський співак і актор, один з найбільш талановитих представників філадельфійської школи рок-н-рольщиків. Серед іменинників вересня також значаться британський композитор і диригент Джон Пауел, відомий на весь світ своєю музикою до багатьох художніх і анімаційних фільмів, у тому числі саундтреком до стрічки за участі Ніколаса Кейджа та Джона Траволти «Без обличчя» та мультиків про Шрека, шведська співачка, учасниця скандалу проєкту «Army of Flowers» Домініка Печінські, чарівна Кенді Дафлер, саксофоністка і за сумісництвом співачка з Нідерландів, яка прославилася завдяки хіту «Lilo Was Here». Ударник гурту «Status Quo», британський музикант Джон Коглен, американська вокалістка, гітаристка і продюсерка Джон Мері Ларкін, фронтвумен гурту «Joan Jett and Black Hearts», у складі якого вона стала першою виконавицю мега-хіта «I Love Rock'n'Roll», і український співак і музикант Едуард Присто Ступа, добре відомий на псевдоділя, в складі легенд українського хіп-хопу «Танок на Майдані Конго» та як лідер власного рок-бенду «Неділя». Його сольний хіт «Тільки дощ» і послухаємо далі на Тім ФМ. Много еліта!

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в надворик. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098-507-76-71. Відкриваємо театральний сезон разом. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там,

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: мама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. У Німеччині на лікаря навчаються 11 років, пише німецький освітній портал. Стати лікарем у Німеччині – це марафон, а не спринт, тож запасіться терпінням та купкою конспектів.
1: Цікаві факти.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді можу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зробить мені дружку.
0: Team, там де ти.

Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.

вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.

0: Програма «Сила слова».
1: Столова чи їдальня? У школах та на підприємствах громади ми ходимо обідати до їдальні. Слово «столова» – це прикметник, який у ролі іменника в нашій мові не вживається.
0: Сила слова. Соціальна реклама.
2: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
3: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Осінь минає, а рута вражає. Перший ОШП.
5: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай – нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай – Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098 507 76 71. Відкриваємо театральний сезон разом! Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. 5 чашок зеленого чаю на день допоможуть боротися із зайвою вагою, пише журнал «Здоров'я та життя». Тепер і ви знаєте, трошки чаю, і метаболізм запрацює як новенький годинник.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.

0: 12:24. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, ви не повірите, але я скажу. Оля Цибульська засвітилася в Криму з чоловіком, схожим на колишнього генпрокурора.
1: Та ти що?
0: Та ти що ж, ні новини у нас на черзі. І далі гучна і дуже символічна прем'єра від українського шоу-бізнесу. Робіть гучніше, розкажу деталі.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Отже, співачка Ольга Цибульська презентувала новий трек та кліп під назвою «Палаю». У цій роботі артистка сміливо говорить про жіночу пристрасть, сексуальність та страх насправді закохатися. Проте найбільшу увагу мережі привернув саме відеоряд, створений за допомогою штучного інтелекту. У кліпі Цибульська втілює у життя мрію мільйонів українців, повертає цивільну авіацію в аеропорт Бориспіль та вирушає прямим рейсом до вільного українського Криму. Артистка зізналася, що прагне, аби такі перельоти якнайшвидше перестали здаватися фантастикою і знову стали для нас звичайною реальністю з можливістю просто купити квиток і полетіти до моря. Ех, друзі, загадала, нехай збудеться. До слова палає, чекайте найближчим часом в етері Тім ФМ, ну а поки теж послухаємо ненормальну Цибульську. Ну, тобто Ольга Цибульська, одноіменна пісня її ненормальна, називається вона так.
2: Тім ФМ.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098 507 76 71. Відкриваємо театральний сезон разом! Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: маємо і 48 хвилин. Ви слухаєте Team FM. Друзі, що я вам скажу? Є хороші новини зі світу шоу-бізнесу. Побільшає романтики на екранах і вже зовсім скоро.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Стала відома офіційна дата прем'єри 15-го сезону популярного реаліті-шоу «Холостяк». Перший випуск вийде в ефір 16 жовтня. І надалі свіжі епізоди виходитимуть, як завжди, щоп'ятниці. Головним героєм ювілейного сезону став відомий український баскетболіст В'ячеслав Кравцов. Бета-тест на романтичність зірка спорту проходитиме під наглядом незмінного телеведучого Григорія Решетніка. А за лаштунки проєкту глядачів зазиратиме акторка Наталка Денисенко. В мережі вже шириться купа чуток про імовірних учасниць, але чи завоює хоча б хтось із них серце високого окрасення, дізнаємося вже буквально за місяць. Тож будемо стежитиме за найцікавішими телепрем'єрами разом.
1: Реклама.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! 3 роки разом. 3 роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує 3-ю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть

Святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у Бандера. Бронюйте заздалегідь 066 202 2262. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Тати шо».
1: 14-ту годину вже маємо і 56 хвилин у місті. Як завжди у цій порі, друзі, нагадуємо вам про те, що незабаром вас чекає свіжа інформаційна добірка на Team FM.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Новий реанімобіль для Бахмутської лікарні, археологічні знахідки на Коробщині та посмертна відзнака захиснику Сталолаївщини. Також розкажу про російський удар по проміському поїзду і нові правила роботи залізниці під час повітряної тривоги. Ну, а наприкінці, як завжди, знайдемо для вас щось хороше. До прикладу, розкажу про освітній простір Вулик. Тож, багато інформації, варто послухати, залишайтеся з нами.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15 нині у місті Рівне, отже час говорити про важливе.
2: Новини Чернігівщини.
3: Бахмутська міська лікарня отримала реанімобіль Mercedes-Benz Sprinter 2017 року випуску. Автомобіль передали громаді як гуманітарну допомогу ще у квітні, однак лікарня змогла отримати його після реєстрації та відповідного рішення міської ради. З пошуками доставлення машини допоміг військовослужбовець та заступник голови Батуринської міської ради Олександр Козловський. За словами міського голови Павла Шемка, Козловський домовився з волонтерами та разом із товаришем привіз на автомобіль до Бахмача. Реанімобіль обладнаний підіймачем, кисневими трасами та мобільними ношами. У Талалаївці родині загиблого військовослужбовця Ігоря Бондаренка вручили медаль за оборону Авдіївки. Відзнаку начальника Авдіївської міської військової адміністрації передали його дітям, доньці Маргариті та сину Сергію. Ігор Бондаренко народився у селі Березівка, а до війни працював трактористом. У березні 2023 року його призвали до війська. Згодом він служив водієм відділення протитанкових ракетних комплексів. Воїн загинув поблизу Авдіївки під час штурмових дій російських військ. Археологи знайшли у селі Бужанка, що на Коробщині, кістки мамонтенят і сліди давнього вогнища. Дослідження проводять український археолог Дмитро Ступак і науковець із Чилі Рафаель Ейсман. А палеолітичну стоянку в Бужанці виявили у 2003 році, після того, як під час ремонту дороги знайшли кістку мамонта. Тоді на місці також виявили оброблені кремінь і кварцит та опалену кістку. Нинішня експедиція працює на Коробщині вже другий місяць. Генерал-майор Віктор Ніколюк завершив роботу на посаді командувача угрупування військ «Схід». Він керував угрупуванням близько 5 місяців з квітня 2026 року. Під його командуванням українські підрозділи тримали оборону на Слов'янському, Краматорському, Костянтинівському, Черетинському та Покровському напрямках. В оперативному командуванні «Схід» уточнили, що Ніколюк не залишає посаду його командувача. Він повертається до виконання обов'язків на своїй штатній посаді. Далі до важливих новин України. На Харківщині російські війська атакували реактивними безпілотниками Прип'янський поїзд та залізничну станцію у Нововодолазькій громаді. Загинув 40-річний чоловік, ще 8 людей постраждали, щонайменше 2 пасажирів зазнали тяжких поранень. Укрзалізниця закликає пасажирів під час евакуації виконувати вказівки поїзної бригади. Якщо поблизу немає укриття, необхідно відійти щонайменше на 200 метрів від поїзда та об'єктів залізничної інфраструктури. До слова, Кабінет міністрів затвердив правила роботи залізничного транспорту за різних рівнів повітряної загрози. За жовтого рівня поїзди продовжуватимуть рух, а посадку та висадку пасажирів не припинятимуть. За червоного рівня посадку і висадку зупинятимуть, а людей на вокзалах направлятимуть до найближчих укриттів. Поїзди, які перебувають у дорозі, автоматично не зупинятимуть. Рішення ухвалюють окремо з урахуванням ситуації. Нові правила діятимуть протягом всього періоду воєнного стану. Посадовці Офісу генерального прокурора Сергія Кропивого, який перебуває під вартою, досі не відсторонили від посади. Про це Центр протидії корупції повідомили в Офісі генпрокурора у відповіді на запит. Раніше тодішній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявляв, що Кропиву відсторонили та готують рішення про його звільнення. В Офісі генпрокурора зазначили, що відповідний наказ не реєстрували. Кропива є фігурантом справи, нагадаю, Карфаген, і перебуває під вартою з можливістю внесення 120 мільйонів гривень застави.
1: Новини спорту.
3: У новому навчальному році в закладах загальної середньої освіти Чернігова навчаються 23 492 учні. У місті сформували 867 класів, серед них 66 перших. До школи вперше пішли 1548 дітей, а в 10 класах навчаються 1335 учнів. Освітній процес організували у 31 гімназії та ліцеї. 30 закладів працюють очно. Гімназія номер 4 навчає дітей дистанційно через відсутність укриття.
1: Хороше наостанок.
3: У селі Вихвостів Тупичівської громади працює освітній центр «Вулик», створений у приміщенні колишньої шкільної майстерні. Ідею власного простору запропонували учні місцевої гімназії під час участі у підлітковій програмі «ЮАктив». Ініціативу підтримав благодійний фонд «Сейвд», який допоміг відремонтувати приміщення та забезпечити його ноутбуками, планшетами, проєктором і настільними іграми. Першу частину центру відкрили у листопаді 2025 року, а 9 вересня 2026 запрацювала друга, оновлена кімната. Тут для дітей проводять навчальні і розвивальні заняття, організовують перегляди фільмів та дозвілля. Розширення центру профінансували німецька організація Kinder Notgilfe та Міністерство економічного співробітництва і розвитку Німеччини.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі кілька слів про погоду суботи, 19 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Друзі, якщо раптом планували виїзд на природу, виїжджайте, бо з понеділка прогнозують суттєве похолодання, а от завтра буде тепленький день, щоправда, дещо з опадами. У суботу, 19 вересня, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. На півночі області, зокрема в Корюківці та в районі Чернігова, сильний нічний дощ триватиме вранці і припиниться ближче до середини дня. На північному сході, у Новгороді-Сіверському, ранковий дощ поступово послабшає і завершиться після полудня. У центральній частині, в районі Ніжина, дрібний дощ буде йти весь день, а на півдні у Прилуках триватиме від другої половини дня і до вечора. Вночі температура повітря складатиме від 10 до 15 градусів тепла, в день на півночі, північному сході та в районі Чернігова прогнозують від 21 до 22 градусів. У центральній частині, тобто у Ніжині також плюс 22 максимум, на півдні області у місті Прилуки прогнозують до плюс 23. Швидкість вітру сягатиме 4,5 метрів за секунду, атмосферний тиск становитиме 749-757 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі сягатиме майже 99%, у день прогнозують 61.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ільаїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073-783-8090. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Індія вирощує майже половину всього манго у світі, але експортує лише 1%. Адже майже все своє манго жителі з'їдають самі, пише журнал «Агросвіт». Схоже, індійці знають секрет щастя – ділитися манго лише з собою.
0: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: слухаєте Team FM. Сьогодні п'ятниця, 18 вересня. І вітаю нас усіх з завершенням робочого тижня цього, друзі. В ефірі програма «Просто про складне». І далі дивовижна просто таємниця нашої історії. Сьогодні я розкажу про факт, який змусить пишатися, ну, буквально кожного з нас. Чи знали ви, що найперший протомегаполіс у світі розташовувався не в Єгипті і не в Месопотамії, а прямо у нас на Черкащині? Так, найбільше поселення було на українській землі, друзі. Далі більше деталей.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Історик Аким Галімов розповідає, що близько 6 тисяч років тому на території сучасних сіл Тальянки та Легедзине під Уманю існувало величезне трипільське поселення, де одночасно мешкало близько 10 тисяч людей. Щоб ви розуміли масштаб, це прадавнє місто розквітало за 1000 років до будівництва перших єгипетських пірамід і за 2000 років до зведення Стоунхенджу. А двоповерхові будинки трипільців зводилися концентричними колами за чітким плануванням, що вимагало високої організації та інженерських навичок, а під землею на археологів досі чекають понад 2000 споруд. Предки трипільців прийшли з Анатолії через Балкани у пошуках родючої землі та принесли сюди унікальну культуру і землеробство. Наші предки створювали дивовижні цивілізації ще на світанку людської історії. І це була, друзі, програма «Просто про складне». Давайте шанувати і цікавитися власною історією, аби жоден більше псевдоісторик не переконав нас у тому, що Москва була раніше Києва.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов. Обляться.

0: Реклама.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь. Жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва.
2: Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098 507 76 71. Відкриваємо театральний сезон разом! Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
0: «Сила слова».

0: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: 15 година 52 хвилини, ви слухаєте Team FM. Хотіла вам розказати про модну новинку цієї осені, але спочатку доведеться сказати про сигнал повітряної тривоги для корюківчан, а ще для міста Чернігів. Отже, у Корюківському районі та Чернігівському районі Чернігівської області станом на цю мить оголошено повітряну тривогу, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Просимо, друзі, вас бути обачними, уважними, обережними і прослідувати в укриття за змоги якомога швидше. Ми ж тим часом будемо поруч з вами і далі про складну цю моду. Одним словом, низьку посадку джинсів ми якось пережили цю хітяру 2000-х і слава Богу, а тепер скажу вам більше. Мода 80-х знову повертається.
1: Та ти що?
0: І цієї осені всі стильні крихітки полюють за легендою. Далі про це докладніше.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Значить, за чим полюють крихітки? Такі стильні за двокольорним взуттям із контрастним носиком, яке Дім Шанель подарував світу ще у 1984 році за часів Карла Лагерфельда. От знову ці, значить, підбори з двома кольорами знову підривають тренди і збирають божевільні черги біля паризьких бутиків. Дизайнери освіжили класику, додавши соковитих м'ятно-зелених та полунично-червоних відтінків. Стилісти радять обирати базову шкіру чи замшу для повсякденних образів, вибирати слікінбеги на невисокому підборі під звичайні джинси або ж додавати яскраві кольори для розгону осінньої нудьги. Голівудські зірки, до речі, як от Пенелопа Круз і Тільда Свінтон, уже щодня вигулюють оце двокольорне взуття на червоних хідниках. Ось такий от стильний камбек чекає нас цієї осені. Так що, якщо у вас пару років тому шанельки, оці балетки беже чорні були відкладені далеченько в шафу до кращих часів, діставайте. Ну, а ми тим часом будемо готувати для вас новини на 16-ту годину. Почуємося зовсім скоро зі свіжою добіркою. Залишайтеся з Team FM.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Програма «Просто про складне» на Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо 16-ту місці і далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові запровадили нову відзнаку територіальної громади – медаль за захист неба над Черніговом. За відповідне рішення 18 вересня проголосували 24 депутати міської ради. Медаллю відзначатимуть військовослужбовці, які захищають місто від ракети ударних безпілотників. Клопотання про нагородження подаватиме командування військових частин і підрозділів, а остаточне рішення ухвалюватиме виконавчий комітет. Нагороджувати захисників зможуть як за життя, так і посмертно. У Чернігові поліцейські затримали 29-річного місцевого жителя, якого підозрюють у пограбуванні двох магазинів. За даними слідства, 17 вересня чоловік схопив товари з полиці одного із закладів і втік. Правоохоронці встановили його особу, а також з'ясували, що він може бути причетний до аналогічного пограбування, скоєного кількома днями раніше. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. На Чернігівщині винесли вирок адміністратору телеграм-каналу, в якому повідомляли про місця перебування поліцейських і працівників територіального центру комплектування. Канал охоплював Деснянську, Остерську та Козелецьку громади і налічував понад 2700 учасників. За даними суду, чоловік стежив за повідомленнями, встановлював правила та блокував користувачів, які публікували інформацію не за тематикою каналу. Обвинувачений визнав провину та розкаявся. Йому призначили 5 років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки. У Чернігівському центрі надання адміністративних послуг із 20 до 24 вересня призупинять частину послуг. У цей період через технічні роботи не працюватиме реєстр територіальної громади. Жителі не зможуть зареєструвати або змінити місце проживання, знятися з реєстрації чи отримати паперовий витяг. У ЦНАПі також попереджають про можливу нестабільну роботу реєстру 19 вересня. Електронний витяг про місце проживання можна буде отримати через портал або застосунок «Дія». Виржавці Ічнянської громади відкрили алею пам'яті на честь 6 загиблих захисників України. На ній встановили портрети Володимира Моїсеєнка, Валентина Льовочкіна, Василя Попова, Валерія Павелка, Віталія Супруна та Андрія Ступки. Під час церемонії пам'ять полеглих військовослужбовців вшанували хвилиною мовчання. Родинам захисників висловили вдячність, а до портретів поклали квіти. Алея стане місцем пам'яті про жителів громади, які загинули на війні. Прилуки стали учасником міжнародного пілотного проєкту з підвищення енергетичної стійкості громади. Представники міста провели онлайн-зустріч з американськими та британськими фахівцями у сфері енергетики. Першим етапом стане розроблення муніципального енергетичного плану. Документ має визначити заходи для стабільної роботи критичної інфраструктури під час можливих зимових відключень. У міськраді заявили, що Прилуки стали першим українським містом, залученим до цього пілотного проєкту. Комунальні підприємства «Прилук» отримали нову спеціальну техніку, придбану за кошти міського бюджету. Для підприємства «Послуга» закупили трактори, навантажувачі, які використовуватимуть для прибирання вулиць, тротуарів та снігу. «Прилуки» тепловодопостачання отримали екскаватор, здатний працювати на глибині понад 8 метрів, і комбінований автомобіль для прочищення каналізаційних мереж. Підприємство також очікує на снігоприбиральну машину з піскорозкидачем та автомобіль для підвезення питної води. Техніку планують використовувати протягом року, зокрема під час аварії і в опалювальний сезон. Далі до важливих міжнародних новин. Болгарія почне встановлювати системи протидії безпілотникам на об'єктах критичної інфраструктури. Поліції також доручили посилити патрулювання біля підприємств, де виробляють і зберігають зброю. Рішення ухвалили після вибуху та пожежі на складі зброї компанії «Емко» в ніч проти 12 вересня. У компанії заявили про імовірний саботаж, однак підозрюваних не назвали. Болгарська прокуратура раніше повідомляла, що оборонні підприємства країни ставали цілями російських агентів. У Росії розпочалися тим часом перші від початку повномасштабної війни парламентські вибори, які триватимуть із 18 до 20 вересня. До Державної Думи обиратимуть 450 депутатів, половину за партійними списками, решту в одномандатних округах. Голосування незаконно проводять і на тимчасово окупованих територіях України, де так звані вибори розпочалися ще 29 серпня. Антивоєнну партію «Яблуко» та низку опозиційних кандидатів до участі у виборах не допустили. Попередні результати результати мають оголосити увечері 20 вересня. Міністерство закордонних справ України назвало голосування фарсом держави-окупанта та заявило, що Україна не визнає ані цих виборів, ані їхніх результатів.
1: Хороше наостанок.
3: Далі кілька слів і про хороше. У Чернігівському ліцеї номер 1 запрацював оновлений харчоблок. На ремонт і сучасне обладнання спрямували 12,5 мільйонів гривень із державного бюджету та близько 3,5 мільйонів із бюджету громади. Усі учні, які навчаються очно, отримують безоплатне гаряче харчування. Під час повітряної тривоги їжу пакують у ланчбокси та доставляють дітям до укриття. Загалом безоплатним харчуванням на Чернігівщині забезпечують учнів усіх класів, які навчаються очно або у змішаному форматі. Бібліотеки 8 громад Прилуцького району отримали майже 3 тисячі нових книжок українською мовою. Найбільше видань передали Ічнянській громаді – 861 примірник та Сухополов'янській – 833. Бібліотеки Прилуцької громади отримали 599 книжок, Варвинської – 239, а Срібнянської – 223. Фонди також поповнили у Талалаївській, Яблунівській і Малодівицькій громадах. Серед новинок – дитяча і сучасна українська література, енциклопедії, історичні видання та переклади світових бестселерів.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі знову підглянемо у прогноз погоди суботи, 19 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними «Укргідрометеоцентру», на Чернігівщині завтра переважатиме похмура погода. В районі Чернігова сильний дощ пройде вночі та вранці. На півночі області, зокрема в Корюківці, він розпочнеться до світанку і припиниться до середини дня. На північному сході, у Новгороді-Сіверському, ранковий дощ послабшає вдень і завершиться до вечора. У центральній частині області, в районі Ніжина, до полудня буде без опадів, а в другій половині дня можливий дрібний дощ. На півдні у Прилуках дощитиме всю другу половину дня. Увечері в Чернігові та Корюківці має прояснитись небо. Вночі температура повітря становитиме від 10 до 15 градусів тепла, в день від 21 до 23 градусів максимум. Швидкість вітру сягатиме 4-4,5 метрів за секунду, атмосферний тиск 749-757 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря до 98% вночі і 61 приблизно прогнозують на день. Імовірність дощу сягає 79%, тож парасолі на завтра треба теж готувати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Тім ФМ.
1: Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
1: Цей

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом намиваються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team. Там, де ти.

12 години 15 хвилин. Друзі, маємо сповіщення про повітряну тривогу у Ніжинському районі. Менська громада загрози БПЛА, перейдіть в укриття. Носівська громада загрози БПЛА, перейдіть в укриття. Жителі міста Ніжин та Ніжинського району, будьте

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Банкнота з найбільшим номіналом у світі – це 100 трильйонів зімбабвійських доларів. Її випустили у 2009 році під час гіперінфляції, коли ціна хліба могла зрости, поки ви стоїте у черзі. Тож, якщо вам здається, що гроші зникають надто швидко, згадайте Зімбабве. Там трильйону вистачило лише на булочку.
0: Цікаві факти.

16 година 20 хвилин. Друзі, знову маємо сповіщення про повітряну тривогу. Цього разу оголосили її для Новгород-Сіверського району Чернігівщини. Повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти. I was drawn to your lane. I'm a fire.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Матеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас», ТОВ «Надворик». Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. «Бандера». Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098-507-76-71. Відкриваємо театральний сезон разом. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: на 32 хвилини. Ви слухаєте Тім ФМ, друзі, це програма «Люди» на хвилях Тім ФМ, про тих, хто надихає своєю силою, незламністю та любов'ю до життя. І сьогодні наша розповідь про нашу землячку з Чернігова Наталію Карасьову. Додавайте гучності, більше деталей далі.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Наталя – популярна блогерка, у якої понад 13 тисяч підписників у Тіктоку, хореографічна фахівчиня і майбутня письменниця. І все це попри те, що дівчина має порушення зору. Її шлях – це приклад того, як жага до творчості долає будь-які бар'єри. Навчаючись у спеціалізованій чернігівській школі, Наталя самотужки опанувала фортепіано, йогу, балет і хіп-хоп, танцюючи по 4 години поспіль. Переживши складну евакуацію до Польщі, вона повернулась до рідного Чернігова, аби продовжувати створювати контент, навчатися та писати власну книгу про боротьбу зі злом. А справжнім квитком до кращого майбутнього, ковтком повітря для дівчини стала допомога від громадської спілки «Ліга сильних» у межах міжнародного проєкту допомоги людям з інвалідністю. Наталя отримала сучасний планшет із можливістю гнучко налаштовувати шрифти та масштаб. Тепер готувати тексти для відеороликів, редагувати розділи майбутньої книги та монтувати контенти для підписників стало набагато зручніше і легше у будь-якому місці та без прив'язки до робочого столу. Наталя доводить своїм прикладом, коли є мета і сучасні технології, звісно ж, жодні обмеження не зможуть зупинити людину на шляху до її мрії. Дівчина вже планує здобувати вищу освіту психолога або ж косметолога. Дякуємо Наталі за її приклад і бажаємо здійснення усіх задумів. А вам, друзі, натхнення, щоб ви легко підкорили власний Еверест сьогодні. Навіть якщо, якщо станом на цю мить ваш Еверест допрацювати робочий день п'ятниці і не задрімати за робочим столом, легко вам його бажаємо підкорити.

16:41. Загроза БПЛА для міста Ніжина та громади. Ніжинців просимо прослідувати в найближче укриття і залишатися в безпеці, бути обачними і подбати про тих, хто поруч.

0: 16:49 маємо нині. Ви слухаєте Team FM. Далі просто неймовірна історія про неймовірну акторку голівудську. Ну і, звісно ж, про підтримку України. Ну а як же? Ну давайте будемо відверті. Ми нині все розглядаємо в контексті України. Маємо на це повне моральне право. Так от, легендарна голівудська акторка Шерон Стоун прикрасила сторінки авторитетного видання Variety. І що найприємніше для нас, 68-річна зірка з'явилась на фотосесії в розкішній бежевій сукні від українського бренду «Жамем».
1: Та ти що?
0: Вбрання розшите дрібними літками, створює ілюзію такої рідкої поверхні і ідеально, просто ідеально підкреслює фігуру кінодіви. У великому інтерв'ю Шерон зізналася, що після виходу культового фільму «Основний інстинкт» люди й досі її побоюються. Акторка поділилася, що в реальному житті вона зовсім не схожа на свою екранну фатальну героїню, а є ніжною, сором'язливою і дуже чутливою мисткинею. Також зірка з притаманним їй гумором розповіла про виклики, з якими стикаються жінки. А в кіноіндустрії, ну, власне, кому цікаво, той зможе почитати на сторінках Variety, а ми пишаємося тим, що українські бренди підкорюють світових зірок першої величини. І радимо вам теж такими новинами, подібними, надихатися. А ще радимо слухати класні хіти на Team FM. До них повертаємося одразу по короткій комерційній інформації.
2: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider'а разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: 16.54 нині. І далі, друзі, будемо анонсувати вам інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Свіжа інформаційна добірка для вас на 17-ту вже готова, тож вам залишається лише дочекатися.
1: Програма «Люди» на Team FM. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Квиток чи білет? В автобусі ми купуємо квиток. На іспиті ми витягуємо білет. Не плутайте ці поняття, бо лотерейний білет – це теж помилка. Правильно, лотерейний квиток.
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, маємо вже 17-ту в місті і час говорити про головне і важливе.
2: Новини Чернігівщини.
3: Від початку року на Чернігівщині усиновили 28 дітей. Ще 7 очікують на рішення суду. Загалом в області понад 1700 дітей із різних причин не проживають із біологічними батьками. На обліку з усиновлення перебувають 515 дітей. У родинах опікунів і піклувальників виховуються понад 1100 дітей, а у прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу – 483. Ще 101 дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, перебуває у закладах інституційного догляду. Від початку року на Чернігівщині облаштували 12 робочих місць для людей з інвалідністю. Загальна сума компенсації роботодавцям становила 840 тисяч гривень. Кошти спрямували на пристосування робочих місць водіїв, охоронників, логістів, менеджерів, операторів цифрового друку та інших працівників. За облаштування місця для людини з інвалідністю першої групи можна отримати до 129 705 тисяч гривень, а тобто 129 тисяч 705 гривень, даруйте. Другої групи до 86 470 гривень. Подати заяву на компенсацію роботодавці можуть через Дію або Центр зайнятості. У Чернігові презентували альбом-монографію «Спас Чернігівський у координатах Русі». Видання приурочили до 990-річчя першої літописної згадки про Спасо-Преображенський собор. Книга містить 208 сторінок досліджень, літописних свідчень, фотографій, князівських печаток і музейних артефактів. У ній також систематизували відомості про князів, похованих у соборі. Альбом видали українською та англійською мовами, накладом 700 примірників. У Чернігові 21 вересня тимчасово припинять водопостачання у кількох будинках. Із 8:30 до 12 години комунальники встановлюватимуть засувку на водопроводі діаметром 110 мм на вулиці Олександра Мацієвського, 33. Без води залишаться багатоповерхівки на вулиці Український хутір, 52 та Коцюбинського, 2. Обмеження також стосуватимуться юридичних споживачів на Коцюбинського, 2А. Жителям рекомендують завчасно зробити запаси питної води. Телефон для довідок 0800 50 50 51. Комунальне підприємство «Прилуки тепловодопостачання» залучило фінансування для реконструкції однієї з міських котелень. Проєкт передбачає демонтаж старих котлів, насосів і мереж та встановлення нового обладнання. Також планують облаштувати новий вузол обліку газу. Загальна вартість робіт становить близько 38 мільйонів гривень. Фінансування поєднує кредит за державною програмою 579 та грантові механізми європейських банків. Далі до важливих всеукраїнських новин. Близько 70% ветеранів незадоволені роботою Міністерства у справах ветеранів. Про це під час брифінгу заявив очільник відомства Віталій Кім, однак не уточнив, на даних якого дослідження ґрунтується ця цифра. За його словами, у Міністерстві переглядають програми та планують закрити ті, які визнали неефективними. Серед пріоритетів він назвав виплати, оформлення статусу учасника бойових дій, лікування та відновлення ветеранів. Міністерство також планує розвивати мережу ветеранських центрів і спрощувати отримання документів та державних послуг. Кабінет міністрів розширив програми підтримки підприємців, які постраждали від російських атак. Фінансування великих проєктів тепер поширюється на паливний сектор, логістику, торгівлю та переробну промисловість. Мінімальна сума кредиту становитиме 100 мільйонів гривень, а для прифронтових територій – 30 мільйонів. До переліку майна, за яке можна отримати компенсацію після руйнування, додали пальне, вантажівки, причепи та сільськогосподарську техніку. Максимальну компенсацію страхової премії за воєнними ризиками збільшили з 3 до 5 мільйонів гривень на рік. І а вже ж про хороше маємо що сказати.
1: Хороше наостанок.
3: Молодіжний хор «Світич» Ніжинського державного університету здійснив концертне турне містами Європи. Жіноча група колективу виступила на міжнародному фестивалі «Корі де Європа» в Італії. У програмі прозвучали твори Миколи Лисенка, Миколи Леонтовича, Кирила Стеценка, Євгена Станковича та західноєвропейських композиторів. Ніжинські виконавці також виступили разом з італійським хором «Клаудіо Монтеверді» за високий виконавський рівень. «Світич» отримав почесний диплом у фестивалю. А ще у Ніжині напередодні Всесвітнього дня прибирання провели традиційні толки. До прибирання долучилися працівники міськвиконкому, мер міста, працівники ЦНАПу та комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства». Також працювали представники молодіжного центру і молодіжної ради, волонтери Червоного Хреста та Карітасу Чернігів. Учасники прибирали Гуньківський ліс, польське кладовище біля дому молитви та територію між дитячим садком номер 17 і гімназією номер 9. Всесвітній день прибирання відзначають 20 вересня.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Отже, друзі, підсумуємо інформаційний день п'ятниці, 18 вересня о 18:00, нагадаю. Ну, а тепер про погоду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У суботу, 19 вересня, на Чернігівщині переважатиме похмура погода. В районі Чернігова сильний дощ пройде вночі та вранці. А на півночі області, зокрема в Корюківці, він розпочнеться до світанку і припиниться до середини дня. На північному сході, у Новгороді-Сіверському район, ранковий дощ послабшає вдень і завершиться до вечора. У центральній частині області в районі Ніжина до полудня буде без опадів, а в другій половині дня можливий дрібний дощ. На півдні у Прилуках дощитиме всю другу половину дня. Увечері в Чернігові та Корюківці прогнозують синоптики навіть невеличке прояснення. Вночі температура повітря коливатиметься в межах 10-12 тепла, в день максимальний показник по температурі буде плюс 21, плюс 23. Швидкість вітру сягатиме 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 749-757 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі складатиме приблизно 98%, а в день сягатиме 61%. А ще варто наголосити, що імовірність дощу сягатиме 79%. Тож швидше за все задушити має.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Реклама. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Найдовший боксерський поєдинок у світі тривав 110 раундів. Це сталося у 1893 році у Новому Орлеані. Бій між Джеком Берком та Енді Бованом тривав 7 годин 19 хвилин та завершився нічиєю, бо обидва просто впали від утоми. Якщо побачите, що хтось сперечається довше півгодини, знайте, це ще не бій, це проста розминка.
0: Цікаві факти.

Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: 17 година 28 хвилин. Ви слухаєте Тімофем, друзі. Як завжди, завершувати робочий день п'ятниці будемо в компанії курйозних новин.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: І далі про таке мі-мі-мі, що мімі-метр просто зашкалює. У нас на черзі надзвичайно мила і креативна новина для нашої програми курйозних новин. У відомому українському видавництві «Абаба Галамага» показали, як їхні працівники пишуть заяви на відпустку. Виявляється, коли твій директор поет, у компанії діє особливе неписане право. Будь-яку заяву треба складати виключно у віршованій формі.
2: Та ти що?
0: Фото однієї з таких поетичних заяв поезії з'явилось на фейсбук-сторінці видавництва і одразу підкорило, звісно ж, українців. Читачі в захваті від такої творчої атмосфери, а в коментарях пишуть, що від подібного креативу мімі-метр просто зашкалює. Дехто з користувачів навіть натхненно почав писати власні вірші у відповідь авторам, ну і шматочок, звісно ж, я вам зачитаю. Іван Антонович, я маю вам сказати, що післязавтра, септо через день, в далекий край я мушу вирушати до моря, сонця і нових натхнень. Мені здається, це просто геніально, і навіть якщо у вас дуже строгий директор, якщо ви напишете от в такому, значить, в такій подачі поетичній свою заяву на відпустку, вам її точно погодять. Надихайтеся творчістю у всьому, що робите. І, звісно ж, надихайтеся класними хітами на Тімофем. До них повертаємося одразу по короткій комерційній інформації.
1: Реклама. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-04-44. Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098-507-76-71. Відкриваємо театральний сезон разом! Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

17:35. Не встигли ми потішитися від бою, як знову маємо сигнал про повітряну тривогу для Курюківського та Чернігівського району Чернігівської області. Повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза, Курюківський та Чернігівський район. Будьте уважні, друзі, обережні, обачні, подбайте про тих, хто поруч.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.

0: хочу вам далі розповісти ще дрібку курйозів, але спочатку, друзі, про важливе і про головне. Городнянська громада, загроза БПЛА, повідомляють про це моніторингові канали. Жителі Городнянської громади, просимо вас негайно перейти в укриття. Ну, а тепер до курйозних новин цієї п'ятниці. От після цієї історії, чесно, хочеться сказати, та що ви розумієте, що ви знаєте про подвиги? Коротше, історія. В Естонії прокуратура закрила кримінальну справу проти чоловіка, який організував цілу спецоперацію, аби визволити свого зниклого кота.
1: Та ти що?
0: Рідним, під час заходу священик освятив світлини захисників. У Чернігові ліквідують 3 заклади дошкільної освіти. Відповідне рішення депутати міської ради ухвалили 18 вересня. Йдеться про дитячі садки номер 7, 34 та 56. Після початку повномасштабного вторгнення заклади не відновили роботу через відсутність укриттів, а окремі будівлі також зазнали пошкоджень. Наразі у Чернігові працюють 42 комунальні дитсадки, у яких, за даними міського управління освіти, є вільні місця. Міжнародні новини також підсумуємо. Європейська комісія спрямовує Україні 3 мільярди 300 мільйонів євро на закупівлю ракет, безпілотників та іншого озброєння. Це четвертий транш у межах кредитної програми підтримки України. Загальний обсяг програми на 2026-2027 роки становить 90 мільярдів євро. Із цієї суми 60 мільярдів передбачені на оборонні потреби, ще 30 мільярдів на

0: бюджетну підтримку. З урахуванням нового траншу Єврокомісія цього року спрямувала Україні майже 15 мільярдів євро. У Росії розпочалися перші від початку повномасштабної війни парламентські вибори, які триватимуть із 18 до 20 вересня. До Державної думи обиратимуть 450 депутатів. Половину – за партійними списками, решту – в одномандатних округах. Голосування незаконно проводять і на тимчасово окупованих територіях України, де так звані вибори розпочалися ще 29 серпня. Антивоєнну партію «Яблуко» та низку опозиційних кандидатів до участі не допустили. Міністерство закордонних справ України назвало голосування фарсом держави-окупанта та заявило, що не визнає ані цих виборів, ані їхніх результатів. Генерал-майор Віктор Ніколюк завершив роботу на посаді командувача угрупування військ «Схід». Він керував угрупуванням близько 5 місяців із квітня 2026-го. Під його командуванням українські підрозділи тримали оборону на Слов'янському, Краматорському, Костянтинівському, Очеретинському та Покровському напрямках. В оперативному командуванні «Схід» уточнили, що Ніколюк не залишає посаду його командувача. Він повертається до виконання обов'язків на своїй штатній посаді. Кабінет міністрів затвердив правила роботи залізничного транспорту за різних рівнів повітряної загрози. За жовтого рівня поїзди продовжуватимуть рух, а посадку та висадку пасажирів не припинятимуть. За червоного рівня посадку і висадку зупинятимуть, а людей на вокзалах направлятимуть до найближчих укриттів. Поїзди, які перебувають у дорозі, автоматично не зупинятимуть. Рішення щодо кожного складу ухвалюватимуть окремо. Нові правила діятимуть протягом всього періоду воєнного стану.
1: Хороше наостанок.
0: Далі ще більше новин про хороше. Комунальне підприємство «Прилуки тепловодопостачання» залучило фінансування для реконструкції однієї з міських котелень. Проєкт передбачає демонтаж старих котлів, насосів і мереж та встановлення нового обладнання. Також планують облаштувати новий вузол обліку газу. Загальна вартість робіт становить близько 38 мільйонів гривень. Фінансування поєднує кредит за державною програмою 5-7-9 та грантові механізми європейських банків. Прилуки стали учасником міжнародного пілотного проєкту з підвищення енергетичної стійкості громади. Представники міста провели онлайн-зустріч з американськими та британськими фахівцями у сфері енергетики. Першим етапом стане розроблення муніципального енергетичного плану. Документ має визначити заходи для стабільної роботи критичної інфраструктури під час можливих зимових відключень. У міськраді заявили, що Прилуки стали першим українським містом, залученим до цього пілотного проєкту. Комунальні підприємства «Прилук» тим часом отримали нову спеціальну техніку, придбану за кошти міського бюджету. Для підприємства «Послуга» закупили трактори, навантажувачі для прибирання вулиць, тротуарів та снігу. «Прилуки тепловодопостачання» отримали екскаватор і комбінований автомобіль для прочищення каналізаційних мереж. Підприємство також очікує на снігоприбиральну машину з піскорозкидачем та автомобіль для підвезення питної води. Техніку використовуватимуть протягом року, зокрема під час аварій і в опалювальний сезон. А Бахмацька міська лікарня отримала реанімобіль Mercedes-Benz 2017 року випуску. Автомобіль передали громаді як гуманітарну допомогу ще у квітні, однак лікарня отримала його після реєстрації рішення міської ради. З пошуком і доставленням машини допоміг військовослужбовець та заступник голови Батуринської міської ради Олександр Козловський. Реанімобіль обладнаний підіймачем, кисневими трасами та мобільними ношами. І на тому, друзі, вся інформація. Прямуємо далі до погоди.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Отже, у суботу, 19 вересня, на Чернігівщині слід очікувати похмурої погоди. В районі Чернігова сильний дощ пройде вночі та вранці. На півночі області, зокрема в Корюківці, дощ розпочнеться до світанку і припиниться до середини дня. На північному сході, у Новгороді-Сіверському, ранковий дощ послабшає вдень і завершиться до вечора. У центральній частині області, в районі Ніжина, до полудня буде без опадів, а у другій половині дня можливий дрібний дощ. На півдні, у Прилуках, дощитиме всю другу половину дня. Увечері в Чернігові та Корюківці слід очікувати прояснення. Вночі температура повітря коливатиметься в межах 10-15 градусів тепла. Вдень прогнозують від 21 до 23 вище за нуль. Швидкість вітру сягатиме 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 749-757 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі складатиме майже 98%, тоді як у день 61%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно, забудь. Будь-якої погоди.
2: Вода на Тім ФМ. Тім ФМ. Програма від душі.
1: Реклама. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Оперативно. На хвилі
1: 18 годину маємо і 13 хвилин. Оперативне сповіщення від АТ «Чернігівобленерго». Через аварію у мережах знеструмлено близько 60 тисяч абонентів Новгород-Сіверського, Ніжинського і Корюківського районів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Тож, сподіваємося, найближчим часом жителі зазначених районів будуть з електрикою, будуть зі світлом, друзі.
2: Тім FM.
1: Ну, а ми тим часом зачинаємо програму «Привітання від душі». І ми закликаємо вас просто цієї миті поділитися теплом із тими, кого любите, і замовити їхні улюблені пісні, до прикладу. Нам про це варто лише написати на Viber студії 093-429-8899. А ще, як завжди, ми просимо пригадати, хто сьогодні серед ваших близьких святкує день народження, до прикладу, і також передати теплесенькі вітання. Нагадаю, що всі вітання озвучуються одразу по приходу, і вони для наших слухачів абсолютно безкоштовні.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Програма «Від душі».
1: 18 година і 19 хвилин, і на цю мить вже навіть 18:20, друзі, маємо дуже гарне і теплесеньке вітання. Отже, написала нам наша слухачка Віка. Доброго вечора, хочу замовити привітання для батьків. Тата Віті Лабути і мами Оксани. Працюйте, мої рідненькі, каже Віка. Я вас контролюю. Wow! Отже, ми також приєднуємося до цих тепленьких вітань. Бажаємо батькам міцного здоров'я, легких робочих буднів, затишку і, звісно ж, прекрасного настрою. Далі пісня звучить на замовлення.

0: побачити, що подивитись цими вихідними, то тримайте топ-5 головних тріумфаторів, так би мовити.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Головним рекордсменом вечора став комедійний хорор «Відеус Бей» про острова під давнім прокляттям. А любителям кримінальних комедій підійде «VDS Сент-Луіс» із Джейсоном Бейтманом. Шанувальникам сильних медичних драм сподобається «Піт» із Ноа Вайлом, а для фанатів якісної фантастики справжньою знахідкою стане єдина від творця «Пуститися берега» Вінса Гіллігана. А якщо ви хочете щось максимально атмосферного, обирайте стильний нуар-трилер «Павук нуари» з Ніколасом Кейджем.
2: Та ти що?
0: І є трилери не дуже, якщо чесно, але з Ніколасом Кейджем ви дивилися. Отже, занотовуйте у свій watch-list, як би мовити, і обирайте історію до душі та відпочивайте наповну на вихідних, а просто цієї миті закликаємо вас писати нам вітання на Viber або ж Telegram студії, адже програма «Привітань від душі» триває.
1: Програма «Вітань від душі». Телефон та Viber для замовлень. 093-429-88-99. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098 507 76 71. Відкриваємо театральний сезон разом! Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
1: Програма «Від душі».
2: 18:30 у місті нині. У нас знову є дуже класне вітання на вайбер-студії. Поспішаю його озвучити.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: Отже, великий привіт Віка передає сусідам Стригун Галині Михайлівні та Мельник Лідії Михайлівні, які зараз займаються, каже Вікторія, важливими справами – бетонують город.
3: Та ти що?
2: Оце люди молодці, каже Віка, я з вами скоро, і я так зроблю. А ще просить Віка якусь веселу пісню. Дівчатки, дивіться, якщо вам сильно допікає колорадський жук, можна зробити простіше. Посійте чорнобривці і ваші сусідці Віці бетонувати город не доведеться. Буду чесна, вибрала між Маргаритою Мішель Андраде і Просеко Цибульської Ольги, бо тут, знаєте, без 100 грам не розібратися.
4: Я не твоя сеньоріта. Я бачу твій

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. 80% дівчат, заходячи в універмаг, повертають праворуч. Цю закономірність виявили маркетологи. Саме тому праворуч усе блищить, зваблює та випадково потрапляє у кошик. Якщо ви хотіли просто подивитися, а вийшли із двома пакетами, не переживайте. Це не ви піддалися, це маркетологи дуже гарно підготувалися.
0: Цікаві факти.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.
1: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
2: Соціальна реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: 18:46, мені в повітрі запахло піцею, друзі, бо далі в нас смачні і неочікувані, до речі, новини. Італія цього року в шоці абсолютному, адже вона втратила корону першості у випіканні піци.
1: Та ти що?
0: Хто би міг подумати? Оголошено престижний міжнародний рейтинг 50 топ-піца світові, значить, 2026, де майже 1000 анонімних інспекторів оцінювали заклади по всьому світу. І перші два місця здобули заклади поза батьківщиною цієї страви. Переможцями найкращою піцерією світу став заклад Наполі On The Road у Лондоні.
1: Та ти що?
0: Цікаво, що його засновник Мікеле Паскарелла починав свій шлях у 2016 році з продажу піци просто з маленького триколісного фургончика на фермерських ринках, а сьогодні до нього вишиковуються величезні черги. Другу сходинку посів заклад Una Pizza з Нью-Йорка, а італійська піцерія Confine з Мілана виборола лише бронзу. Ось такі смачні кулінарні сенсації. Готуйте смачненькі, обов'язково під найкращі хіти на Тімофем. До речі, найкращі хіти ви можете зараз послухати на замовлення, адже ще трішки триває програма привітання від душі, Viber та Telegram для замовлення пісені. Нагадаю, 093-429-8899.
2: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

16 година 50 хвилин. Друзі, знову є загроза для городнянської громади. Моніторингові канали повідомляють про загрозу БПЛА. Просимо вас пройти в укриття.

0: Програма «Від душі».
1: Друзі, вже маємо 18 годину і 55 хвилин. У програмі «Від душі» ставимо крапку, але крапку в етері сьогоднішньому поставимо, звісно ж, дайджестом хороших новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Усі найтепліші, найсвітліші, найдобріші новини для вас зібрали на 19-ту, ну а на фінал 18-ту пропонуємо ще послухати кілька порад, як варто плекати українську.
0: Програма «Сила слова».
3: Коли нам щось подобається, ми кажемо «це виглядає чудово». Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати «це має чудовий вигляд». Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте Team FM.
4: Самарок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
2: Team, там де ти.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на радіо Тім.
3: 19 у місті нині і далі лише про хороше. Археологи знайшли у селі Бужанка на Коробщині кістки мамонтенят і сліди давнього вогнища. Дослідження проводять український археолог Дмитро Ступак і науковець із Чилі Рафаель Ейсман. А палеолітичну стоянку в Бужанці виявили у 2003 році після того, як під час ремонту дороги знайшли кістку мамонта. Тоді на місці також виявили оброблені кремінь, кварцит та опалену кістку. Нинішня експедиція працює на Коробщині вже другий місяць. У Чернігові презентували альбом-монографію «Спас Чернігівський» у координатах Русі. Видання приурочили до 990-річчя першої літописної згадки про Спасо-Преображенський собор. Книга містить 208 сторінок досліджень, літописних свідчень, фотографій, князівських печаток і музейних артефактів. У ній також систематизували відомості про князів, похованих у соборі. Альбом видали українською та англійською мовами накладом 700 примірників. Понад 1 200 000 гривень зібрали на ударні безпілотники для спецпідрозділу головного управління розвідки «Примари». Кошти надходили під час продажу квитків на культурні заходи через платформу «Нумотамо». Покупці могли спрямовувати на потреби розвідників 3% від вартості квитка. Збір тривав у липні та серпні. Загальна мета благодійного проєкту становить 2 мільйони гривень. Йдемо далі. Молодіжний хор «Світич» Ніжинського державного університету здійснив концертне турне містами Європи. Жіноча група колективу виступила на міжнародному фестивалі «Корі де Європа» в Італії. У програмі прозвучали твори Миколи Лисенка, Миколи Леонтовича, Кирила Стеценка, Євгена Станковича та західноєвропейських композиторів. Ніжинські виконавці також виступили разом з італійським хором «Клаудіо Монтеверді». За високий виконавський рівень «Світич» отримав почесний диплом фестивалю. У селі Вихвостів Тупичівської громади працює освітній центр «Вулик», створений у приміщенні колишньої шкільної майстерні. Ідею власного простору запропонували учні місцевої гімназії під час участі у підлітковій програмі «ЮАктив». Ініціативу підтримав благодійний фонд «Save the», який допоміг відремонтувати приміщення та придбати ноутбуки, планшети, проєктор і настільні ігри. Першу частину центру відкрили у листопаді 2025 року, а 9 вересня 2026 запрацювала друга оновлена кімната. Тут проводять навчальні і розвивальні заняття, організовують перегляди фільмів та дозвілля для дітей. Бібліотеки 8 громад Прилуцького району отримали майже 3000 нових книжок українською мовою. Найбільше видань передали Ічнянській громаді – 861 примірник, Сухополов'янській – 833, а Прилуцькій – 599. Бібліотеки Варвинської громади отримали 239 книжок, Срівнянської – 223. Фонди також поповнили у Талалаївській, Яблунівській і Малодівицькій громадах. Серед новинок – дитяча і сучасна українська література, енциклопедії, історичні видання та переклади світових бестселерів. На Чернігівщині оголосили патріотичний конкурс дитячого малюнка до Дня захисників і захисниць України. Участь можуть взяти діти віком від 6 до 17 років у трьох вікових категоріях. Роботи приймають до 29 вересня у Чернігівській обласній бібліотеці для дітей та електронною поштою закладу. 1 жовтня у бібліотеці відкриють виставку та оголосять переможців. Серед подарунків – навушники, смарт-годинники, павербанки та планшет. А у Ніжині напередодні Всесвітнього дня прибирання провели традиційні толоки. До прибирання долучилися працівники міськвиконкому, мер міста, працівники ЦНАПу та комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства». Також працювали представники молодіжного центру і молодіжної ради, волонтери Червоного Хреста та Карітасу Чернігів. Учасники прибрали Гуньківський ліс, польське кладовище біля Дому молитви та територію між дитячим садком номер 17 і гімназією номер 9. Всесвітній день прибирання, до слова, відзначений 20 вересня.
2: Дайджест хороших новин дня на радіо Тім.
4: Погода.
3: І далі ще раз про погоду суботи 19 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, у суботу на Чернігівщині буде переважно хмарною погода. В Чернігові сильний дощ пройде вночі та вранці. На півночі області, у Корюківці, він припиниться до середини дня, а на північному сході, у Новгороді-Сіверському, буде дощити до вечора. У центральній частині, в районі Ніжина, дрібний дощ можливий після полудня. На півдні у Прилуках дощитиме всю другу половину половину дня. Вночі варто чекати температуру повітря у межах 10-15 градусів тепла. В день прогнозують від 21 до 23 градусів тепла. Вітер очікується до 4,5 метрів за секунду. Такою швидкістю змінних напрямків тиск 749-757 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі складатиме майже 98%, а в день очікується 61.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І на тому, друзі, в мене вся інформація. Дякую, що провели цей день разом із Team FM. Дякую силам оборони за можливість мовити для вас. З вами була Людмила. Бережіть себе, бережіть тих, хто поруч. Даруйте усмішки і тепло своїм найріднішим. І не забудьте гарно відпочити. Почуємося вже зовсім скоро. Добра та затишку вашим оселям бажаємо. І слухайте далі тільки найкращу музику на хвилях Team FM. Па-па, почуємося.
0: Погода на Team FM.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: НДР. Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Подивимося, як наша музика витісняє російську з плейлистів. Перевіримо концертну географію Лондона. Посперечаємося з музикою, яку для дітей пише штучний інтелект. Піднімемося в Карпати разом із ветеранами. І зустрінемо братів Гадюкіних, які повертаються на велику сцену. Важка ділянка топ-10. Почнемо з історії про розставання, пошуки себе і трубу, яка в потрібний момент бере слово. Віталій Каба багато років працював трубачем у різних колективах в Україні та за кордоном. Власні пісні почав випускати після повернення додому у 2022 році. Думаю, гадаю, народилося в момент, коли шукати довелося вже не нову музику, а нову точку опори в житті.
2: Саме ця пісня була написана в такий нелегкий період для мене, період розлучення з коханою людиною. Там слова такі: тікаю, куди не знаю, і в постійному пошуку себе.
1: Каба за освітою трубач, тому інструмент, з якого для нього почалася професійна музика, у новій роботі отримав власну роль.
2: І соло труби, яке можна почути в треці, як на мою думку, є таким ударним. Тому я вибрав саме цю пісню.
1: Послухаємо, наскільки ударним воно вийшло. Віталій Каба. Думаю, гадаю. Прем'єра.

Пошуки себе завершилися принаймні новою піснею. Рухаємося далі. Андрій Хливнюк не так давно отримав звання заслуженого артиста України. Тепер готовий з ним розпрощатися. Історія почалася після чергового скандалу навколо Потапа. У відповідь на розмови про можливе позбавлення державних відзнак Потап пожартував, що тоді вже чекатиме звання народного. Хливнюк відреагував коротко. Перебувати з такими діячами культури в одному списку для нього, цитую, лютий крінж. Свого заслуженого він теж готовий позбутися. Є в цій історії одна музична іронія. Для мільйонів людей Андрій Хливнюк давно просто Хливнюк, без приставок перед прізвищем. Ой, у лузі «Червона калина» в його виконанні облетіла світ не тому, що її заспівав заслужений артист. Вона стала гімном спротиву, бо її заспівав Андрій Хливнюк. Від Хливнюка далеко не відходимо. Лондон готується до справжнього українського музичного сезону. На його сценах один за одним з'являться Сет Світ, Наталка Карпа, Вірка Сердючка, Друга Ріка, The Hard Keys, Злата Огнєвіч і Бомбокс. Для частини музикантів ці концерти мають ще й благодійну мету. Друга Ріка продовжує збір для гур. Бомбокс везе

Вічне літо звучить прекрасно, особливо коли звичайне щойно закінчилося. Попереду перший день української музики. Відзначатимемо його у третю суботу вересня, і дату обрали не випадково. Саме у ці дні 1989 року в Чернівцях відбулася перша «Червона рута». Україна ще була частиною Радянського Союзу. Зі сцени вже звучала музика, яка дуже погано вкладалася в радянське уявлення про українську культуру. Фестиваль відкрив широкій аудиторії нове покоління наших музикантів. На згадку про ту «Червону руту» і з'явився день української музики. У Володимира Дантеса нова пісня про знайомий стан. Усі навколо вже розуміють, чим закінчиться ваша любовна історія. Ви вже здогадуєтеся, але продовжуєте вірити, що все буде інакше. Дантес називається простіше. Коли закоханий, стаєш трохи дурним. Перевірити цей діагноз можна в його новій «Закоханій».

Закохані розберуться самі. Ми зробимо паузу, далі з'ясуємо, що відбувається в наших плейлистах, і поговоримо про український альбом на одному з головних світових лейблів класичної музики. Це «Важка ділянка Топ 10». Я Андрій Чиж, продовжимо за мить. Важка ділянка.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Hey, Fonzie!

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка Топ Тен. Мене звати Андрій Чиж. Наші музичні звички помітно змінилися. Градус запитав українців, що зараз живе в їхніх плейлистах, і отримав красномовну відповідь. Для 69% основною мовою пісень стала українська. Російські виконавці за останні роки практично випали з поля уваги. Майже половина слухачів тепер найчастіше обирає наших артистів. Отака рокіровка в навушниках. Українська класика отримала ще одну хорошу міжнародну адресу. Naxos, один із найвідоміших світових лейблів класичної музики, випустив альбом скрипальки Соломії Івахів «Music of Resilience» – «Музика незламності». Записували його вдома вже під час Великої війни разом із львівськими музикантами. Соломія зібрала на одній платівці твори наших композиторів різних поколінь. Серед них «Буча» Лакрімоса Вікторії Польової, написана після трагедії в Бучі. Саме вона відкриває альбом. Соломія Івахів називає цю роботу культурною місією. Тут справді є чим пишатися. Наша музика розповідає світові про Україну сама, своїми голосами і своїми творами. У Сесуєв нова пісня про перше кохання. «Осінь між нами» вони створили разом із дружиною Мариною. Вона запропонувала ідею. Далі вже удвох працювали над словами і музикою. Для самого Сесуєв ця історія виявилася дуже знайомою. Його перше серйозне кохання теж закінчилося на початку вересня. Минуло багато років, а спогад зрештою знайшов себе в пісні. Осінь.

Колишній біль із роками став просто досвідом. У музиці залишилися живі гітари, ударні і трохи тієї самої осені між нами. У Карпатах шестеро українських ветеранів із важкими пораненнями та протезами йдуть на вершину. Для туриста це кілька годин підйому. Для них це маршрут, до якого довелося повертатися через лікування і реабілітацію. Крок за кроком вони дістаються вершини. Камера просто йде поруч. Так з'явився кліп Харфанга та другого корпусу Нацгвардії «Хартія» на трек «Вставай і йди». Чуваки, і все чітко. З цієї фрази брати Гадюкіни починають новий етап. Гурт повертається на велику сцену в оновленому складі, готує музику та концерти Україною. До Павла Крахмальова, Ігоря Мельничука і Андрія Скачка-Кудасова приєдналися гітарист Андрій Партика та вокаліст Костянтин Дунець. Для гадів це вже друге велике повернення після смерті Сергія Кузьмінського. Попереднє принесло альбом «Made in Ukraine». Нам для зустрічі з братами Гадюкінами нової музики чекати не треба. Є пісні, яким час узагалі нічого не зробив. Було не любити.

було по-різному. Любили, хотіли, помилялися. Зате маємо що слухати. Перша осіння важка ділянка Топ-10 добігає кінця. А я Андрій Чиж. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: зв'язку. День мій знову пустий, не лягаю спати у місті дощів, знай.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім, Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце. Як і слово «шо» замість «що».
0: «Сила слова».

0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».
1: Посірілі нитки наших думок плетуть собі клубок.

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Часто можна почути – це кидається в очі. Але в українській мові ніщо нікуди не кидається. Ми кажемо – це впадає в око. Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Team FM. Next level. Team FM.

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Небо було свідком подібний злетів. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: 23-я година.
2: Team FM.

sound. If you stay for another prank, we'll kiss you.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Давай домовимось – це калька. Правильна форма наказового способу – домовмося. Замість «давай малювати» – кажіть «малюймо». Замість «давай пити каву» – пиймо каву.
0: «Сила слова».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Єдині ми!

0: Програма «Сила слова».
1: В загальному. Коли хочете підсумувати, не кажіть «в загальному я задоволений». Правильно, загалом. Це одне слово, яке замінює незграбну конструкцію.
0: «Сила слова».

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Сітка чи сітка? Коли ми говоримо про огорожу або штатний розклад, ми вживаємо слово «сітка». Суржикове «сітка» залишаємо за кордоном.
0: «Сила слова».

0: Adios. Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Ранком цим

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.